A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. Дев'яносто два і один ФМ.

never needed anyone. And making love was just a

0: відмовтеся від ярликів. Мати його назвала йому ім'я Ябець, говорячи: «Я породила його в болісті». Перша книга Хронік, 4 глава, 9 вірш. Ім'я Ябець означає «біль і неприємності». Можливо, саме тому жоден інший батько в Писанні не дав своїй дитині такого імені. Це був ярлик, який начепили на Ябеца, але який він відмовився носити, і ім'я, яким він відмовився називатися. Ярлик зазвичай повідомляє вам, що знаходиться в пляшці, її вміст і навіть її вартість. І коли ви приймаєте ярлики, які люди намагаються наклеїти на вас, ви починаєте вірити, що ви дійсно такі, і що ви ніколи не станете кимось більшим. Біблія каже: «Бо як у душі своїй він обраховує, такий є». Книга Приповісті, 23 глава, 7 вірш. Люди будуть використовувати ваш минулий досвід і ваші фізичні, розумові та емоційні особливості, щоб навісити на вас ярлик і обмежити вас. Що вам робити? Робіть те, що зробив Ябець. Зверніться до Бога. В кінцевому рахунку, його думка про ваше минуле, сьогодення і майбутнє є найважливішою. Крім того, він любить вас і має план для вашого життя. Ябець помолився молитвою, яка змінила його життя. Вона може змінити і ваше життя. Кликнув Ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене». І Бог послав, чого він просив. Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. Ябець попросив Бога про 4 речі: благословення, вплив, силу і захист. І Бог дав йому все це. Отже, сьогодні у вас є вибір: вірити тому, що про вас говорять інші, або вірити тому, що про вас говорить Бог. Вибір очевидний.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: сьогодні в Україні. День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені – оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senki

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас. Don't close your eyes.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. Дев'яносто два. І один FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

сьогодні в Україні. День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова». Можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», меседжері чат-боту «Infotax» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G або F 1391 602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391602. Це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля «Регіон» та «Район» заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні-вихідні документ. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312 63 2048.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód a Tukán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка рулети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

продовжуйте молитися і вірити. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 36 вірш. Як довго ви повинні продовжувати молитися, вірити Богу і очікувати на відповідь? Цей уривок з писання відповідає на ваше запитання. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 35-36 вірші. Багато обітниць Бога мають свої терміни виконання, і вам потрібна довготривала віра, щоб їх отримати. Зверніть увагу на слово «терпеливість» і уявіть себе марафонцем, який вирішив закінчити забіг і отримати нагороду. Зверніть увагу на слова, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Ви скажете: «Я не впевнений, яка воля Божа у цьому питанні. Чому вчить нас Слово Боже?» Ми повинні бути слухняними Богові, довіряти Божим обітницям і очікувати вирішення конкретної ситуації. Протягом багатьох років Авраам дивився на нічне небо, віруючи Божій обітниці. І Господь його вивів на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 15 глава, 5-6 вірші. Коли ви молитеся з вірою, ви довіряєте Богові і в покорі очікуєте на Його відповідь. Проте отримати своє чудо ви можете незвичним для себе методом. Так трапилося в історії, коли Ісус наказав слугам наповнити глечики водою, хоча їм було потрібно вино, або коли він намастив глиною очі сліпого, щоб той прозрів. Але гості на тому весіллі пили найкраще вино, а сліпий пішов додому, прозрівши. Чому? Тому що вони повірили слову, яке сказав їм Ісус. І ми повинні робити так само.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштваном Тал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
5: Хочеш декоративних рибок?
4: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
5: Та ну, такого не буває?
4: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
6: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
7: 10 halakat szeretnél?
6: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
7: Ugyan, ilyen nincs.
6: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
7: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
6: Arapájma. A kis kedvenced кедвенце.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
10: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
12: Добрий день, ваші документи.
13: А техогляд?
11: Немає.
14: Не маєте?
13: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
11: Та ні.
15: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
10: На марчок, egy auto áll előttünk és határt lépünk.
12: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
10: Az nincs.
12: Nincs. Akkor sajnos. Vissza kell fordulnia.
10: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
16: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
10: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
3: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: Джона Лінера. Медики наголошують, що вірусні гепатити часто протікають безсимптомно, але можуть призвести до цирозу та раку печінки. Саме тому своєчасне тестування дає змогу виявити інфекцію на ранній стадії, розпочати лікування та запобігти поширенню захворювання. Пройти швидке та конфіденційне експрес-тестування можна у кабінеті «Довіра» поліклінічного відділення, у відділенні екстреної медичної допомоги, а також в інфекційному відділенні лікарні. Про це інформує Берегівська лікарня імені Барталона Лінера.
1: 20 kg ezüsthöz hasonló fémütvözetet találtak egy menetrend szerinti autóbuszban az egyik magyar-ukrán határon. A szállítmányt a Csapzáhony határátkelőn fedezték fel, amikor a Milánó-Hmelnicki útvonalon közlekedő autóbusz belépett Ukrajnába. A busz csomagterében a határőrök 4 csomagot találtak, amelyek ezüst színű fémütvözet granulátumot tartalmaztak. A lefoglalt szállítmány összsúlya 20 kg volt, közölte az ukrán állami határőrszolgálat. A lefoglalt árut elkobozták, értékét szakértői vizsgálat után állapítják meg.
0: На кордоні з Угорщиною у рейсовому автобусі знайшли 4 пакунки сплаву, схожого на срібло. Вантаж виявили у пункті пропуску Чоп-Загонь під час оформлення на в'їзд в Україну рейсового автобуса сполученням Мілан-Хмельницький. У багажному відсіку автобуса прикордонники знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву срібного кольору. Загальна вага вилученого вантажу становила 20 кілограмів, повідомляється на сайті dpsu.gov.ua. Виявлений товар вилучено, його вартість буде встановлено після проведення відповідної експертизи.
1: Túlárazott tomográf beszerzés a gyermekkórház számára, több mint 4,8 millió hrivnyás a kár. A Kárpátaljai megyei ügyészség vádat emelt egy megyei kórház megbízott igazgatója, valamint az intézmény közbeszerzések lebonyolításáért felelős munkatársa ellen. A nyomozás adatai szerint a 2025-ben a megyei gyermekkórház számára beszerzett CT vásárlása során biztosították egy előre meghatározott beszállító közbeszerzési győzelmét túlárazott ajánlattal. A szerződés szerint a berendezés ára meghaladta a 31 millió hrivnyát. A beszerzést a megyei költségvetésből és nemzetközi támogatási forrásokból finanszírozták. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a CT berendezés piaci értéke alacsonyabb volt, a túlfizetés összege pedig meghaladta a 4,8 millió hrivnyát, tudatta a Kárpátaljai megyei ügyészség.
0: Закупівля томографа для дитячої лікарні з переплатою на понад 4,8 мільйона гривень. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов'язків директора однієї з обласних лікарень та працівниці медзакладу, яка відповідала за організацію публічних закупівель. За даними слідства, під час закупівлі комп'ютерного томографа для обласної дитячої лікарні у 2025 році було забезпечено перемогу визначеного постачальника за завищеною ціною. Вартість обладнання за договором становила понад 31 мільйон гривень. Закупівлю фінансували з обласного бюджету та міжнародної грантової допомоги. Експертиза встановила, що ринкова вартість томографа була нижчою, а сума переплати склала понад 4,8 мільйона гривень. Про це інформує Закарпатська обласна прокуратура.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma a túlnyomó részt napos derült időre számíthatunk. A levegő hőmérséklete a jelenlegi 18 fokról, a következő órákban 23 fokig, délután pedig 25 fokig emelkedik. Élvezzék a napsütéses időt, de ne feledkezzenek meg az UV-sugárzás elleni védelemről sem. Lehetőség szerint kerüljék a hosszabb ideig tartó közvetlen napozást. Viseljenek kalapot vagy más fejfedőt, és gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről.
0: Сьогодні очікується сонячна погода. Найближчими годинами температура повітря підніметься з 18 градусів до плюс 23. А у другій половині дня очікується до плюс 25 градусів. Насолоджуйтеся сонячним днем, але не забувайте про захист від ультрафіолету. За можливості уникайте тривалого перебування під прямим сонячним промінням. Користуйтеся головними уборами та пийте достатню кількість води.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Szlovén Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Slavko Vincic a világbajnoki döntő játékvezetője befejezte pályafutását. Vincic 2010 óta volt FIFA kerettag, 2019-ben pedig az elit kategóriába került. Két világbajnokságon és két Európa bajnokságon vezetett mérkőzést, és a szakma egyik legmagasabban jegyzett bírójának számított. Nem példa nélküli, hogy egy játékvezető a világbajnoki döntő után azonnal visszavonul. A 2026-os VB bírói közül korábban Anthony Taylor jelentette be, hogy szintén felhagy a tevékenységgel. Холодный арбитр финального матча чемпионата света Славко Винчич завершил карьеру, после уведомляя служба футбольного союза Словении. Винчич входил до списка арбитров FIFA с 2010 року, а у 2019-му отримав найвищу категорию та увійшов до елітного міжнародного пулу. Він працював на двох чемпіонатах світу та двох чемпіонатах Європи і вважався один із найавторитетніших суддів у світовому футболі. Це вже не вперше, коли арбітр завершує кар'єру одразу після фіналу чемпіонату світу. Серед суддів Мундіалю раніше про завершення діяльності також заявив Ентоні Тейлор. A nyári átigazolási időszak továbbra is rendkívül élénk, a futballpiac újra nagy mozgásban van. Az angol Premier League ismét pénzügyi rekordokat dönt, miközben a Real Madrid a stabilitás szem előtt tartva továbbra is a szabadon igazolható játékosokra épít, mégis minőségi erősítéseket hoz. A klubok sorra szerződtetik a sztár játékosokat és a fiatal tehetségeket. A transferpiac továbbra is a változások és lehetőségek terepe, ezek az üzletek döntő szerepet játszanak a trófeákért folyó küzdelemben, hiszen egyetlen igazolás is képes teljesen átformálni egy szezon menetét. Transferný period trvá i futbolný rynok znovu demonstruje vysokou aktivnost. Англійська Premier League встановлює нові фінансові рекорди. Водночас Реал Мадрид продовжує робити акцент на безкоштовних переходах, зберігаючи стабільність і водночас підписуючи якісних виконавців. Клуби активно залучають як зіркових гравців, так і молоді таланти. Трансферний ринок залишається ареною змін і можливостей. Саме ці угоди можуть визначити майбутню боротьбу за трофеї, адже один трансфер здатен перевернути весь сезон. A Formula 1 bejelentette, hogy az év elején elmaradt Bahreini nagydíjat október 4-én pótolják, méghozzá malajziai Sepangban, a korábbi malajziai nagydíj helyszínén. A futam az új helyszín ellenére továbbra is a Bahreini nagydíj néven szerepel majd. Sepang 1999 és 2017 között volt a versenynaptár része, a pálya legsikeresebb versenyzője Sebastian Vettel 4 győzelemmel. Stefano Domenicali, a Formula 1 elnök vezérigazgatója szerint a megoldás jól mutatja a sport alkalmazását. Képességét, és örömteli, hogy a szurkolók így teljes versenynaptárt kapnak. Anwar Ibrahim, a malajziai miniszterelnök megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, és kiemelte, Sepang készen áll a világ egyik legnagyobb sporteseményének fogadására. Formula 1 оголосила, що перенесений на початку року гран-прі Бахрейну відбудеться 4 жовтня в Сепангу на колишній трасі малайзійського гран-прі. Попри нову локацію, етап і надалі матиме назву гран-прі Бахрейну. Сепанг входив до календаря Формули 1 з 1999 по 2017 рік, а найуспішнішим гонщиком на цій трасі є Себастьян Феттель, який здобув тут 4 перемоги. За словами президента та генерального директора Формули 1 Стефано Доменікалі, рішення демонструє здатність спорту адаптуватись, а вболівальники таким чином отримують повний сезон перегонів. Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім назвав запрошення честю для країни та наголосив, що Сепан готовий прийняти одну з наймасштабніших спортивних подій світу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79, 067 729 79 79.
5: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
4: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
6: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73, 050 782 65 73.
7: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
6: Нар, новшутиш, фіномейтеле, вокацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: A hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую лад. О Карпатойой сен мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціут кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Лицензкод Украине Гешегюдин Министериум номер 507 2015 августа 13-го.
5: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
6: Рекламу слушали.

Сьогодні в Україні день скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені – оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

0: Кращиш я на мої зли. Ти кращиш я на моїй землі.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Радіо Пульс.
3: 91 FM.
2: Класне радіо в дорогу.

0: Повідомленням очевидців, дерева також впали на проїжджу частину між селами Велика Бигань і Балажер, а також у селі Косонь та Дида, що ускладнювало рух транспорту.
1: A Beregszászi Lindner-Bertalan kórházban ingyenes vírusos hepatitis szűrésre van lehetőség. Ukrajnában jelenleg zajlik a vírusos hepatitis szűrőhét, amelyhez a Beregszászi Lindner-Bertalan kórház is csatlakozott. Az egészségügyi szakemberek emlékeztetnek arra, hogy a vírusos hepatitis gyakran tünetmentesen zajlik, ugyanakkor májzsugorhoz és májrákhoz is vezethet. Az időben elvégzett szűrés lehetővé teszi a fertőzés korai felismerését, a kezelés megkezdését és a betegség továbbterjedésének megelőzését. A gyors és bizalmas express tesztet a rendelőintézet bizalom rendelőjében, a sürgősségi osztályon, valamint a fertőző osztályon lehet elvégeztetni, tájékoztatott a Beregszászi Lindner-Bertalan kórház.
0: У Берегівській лікарні можна безкоштовно пройти тестування на вірусні гепатити. В Україні триває тиждень тестувань на вірусні гепатити. До ініціативи долучилася і Берегівська лікарня імені Бертолона Лінера. Медики наголошують, що вірусні гепатити часто протікають безсимптомно, але можуть призвести до цирозу та раку печінки. Саме тому своєчасне тестування дає змогу виявити інфекцію на ранній стадії, розпочати лікування та запобігти поширенню захворювання. Пройти швидке та конфіденційне експрес-тестування можна у кабінеті Довіра поліклінічного відділення, у відділенні екстреної медичної допомоги, а також в інфекційному відділенні лікарні. Про це інформує Берегівська лікарня імені Бартолона Лінера.
1: 20 kg ezüsthöz hasonló fémötvözetet találtak egy menetrend szerinti autóbuszban az egyik magyar-ukrán határon. A szállítmányt a Csapzáhony határátkelőn fedezték fel, amikor a Milánov-Melnicki útvonalon közlekedő autóbusz belépett Ukrajnába. A busz csomagterében a határőrök 4 csomagot találtak, amelyek ezüst színű fémötvözet granulátumot tartalmaztak. A lefoglalt szállítmány összsúlya 20 kg volt, közölte az ukrán állami határőrszolgálat. A lefoglalt árut elkobozták, értékét szakértői vizsgálat után állapítják meg.
0: На кордоні з Угорщиною у рейсовому автобусі знайшли 4 пакунки сплаву, схожого на срібло. Вантаж виявили у пункті пропуску Чоп-Загонь під час оформлення на в'їзд в Україну рейсового автобуса сполученням Мілан-Хмельницький. У багажному відсіку автобуса прикордонники знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву срібного кольору. Загальна вага вилученого вантажу становила 20 кілограмів, повідомляється на сайті dpsu.gov.ua. Виявлений товар вилучено, його вартість буде встановлено після проведення відповідної експертизи.
1: Megtekinthetők a Pótenem hivatalos eredményei. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, oktatási tudományos ifjúsági és sportfőosztályának tájékoztatása szerint az NMT pótszessziójának résztvevői már megtekinthetik hivatalos 100-200 pontos skálán megállapított eredményeiket a személyes fiókjukban. Emlékeztetnek, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezések benyújtásának határideje augusztus 1-én délután 17 óráig tart. Azok a jelentkezők, akik külföldi felsőoktatási intézménybe szeretnének felvételizni, igényelhetnek hivatalos kivonatot az NMT eredményeikről. A dokumentum az Ukrán Oktatás Minőségi Értékelési Központ weboldalán elérhető, külön szolgáltatáson keresztül igényelhető. Az ukrajnai felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezéshez ezt a dokumentumot nem kell benyújtani.
0: Учасники і учасниці додаткових сесій національного мультипредметного тесту можуть переглянути в персональних кабінетах офіційні результати за шкалою від 100 до 200 балів. Про це інформує Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Нагадуємо, що подання заяв на вступ у заклади вищої освіти триває до 18 години 1 серпня. Якщо учасники НМТ планують вступати до закордонних закладів освіти, абітурієнти можуть отримати витяг з відомостей результатів НМТ. Замовити його можна, скориставшись спеціальним сервісом на веб-сайті Українського центру. Для вступу до закладів вищої освіти України цього документа подавати не потрібно.
1: A végére egy felhívás. Augusztus 1-én kerül sor a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program búza összeöntő ünnepségére a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthonban. A szervezők arra kérik a nagydobronyi kistérség gazdálkodóit, hogy lehetőségeikhez mérten idén is csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Adományaikat augusztus 1-ig juttathatják el a gyermekotthonba.
0: Оголошення. На Закарпатті відбудеться свято з нагоди програми «Угорський хліб 15 мільйонів зернин». 1 серпня у Великодобрунському реформатському дитячому будинку «Милосердний самарянин» відбудеться урочисте свято з нагоди «Зсипання зерна» в межах програми «Угорський хліб 15 мільйонів зернин». Організатори закликають фермерів Великодобрунської громади долучитися до ініціативи та за можливості підтримати її цього року. Пожертви зерна можна доставити до дитячого будинку до 1 серпня.
2: Прогноз погоди.
3: Időjárásról.
1: Ma a túlnyomó részt napos derült időre számíthatunk. A levegő hőmérséklete a jelenlegi 18 fokról, a következő órákban 23 fokig, délután pedig 25 fokig emelkedik. Élvezzék a napsütéses időt, de ne feledkezzenek meg az UV-sugárzás elleni védelemről sem. Lehetőség szerint kerüljék a hosszabb ideig tartó közvetlen napozást. Viseljenek kalapot vagy más fejfedőt, és gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről.
0: Сьогодні очікується сонячна погода. Найближчими годинами температура повітря підніметься з 18 градусів до плюс 23, а у другій половині дня очікується до плюс 25 градусів. Насолоджуйтеся сонячним днем, але не забувайте про захист від ультрафіолету. За можливості уникайте тривалого перебування під прямим сонячним промінням. Користуйтеся головними уборами та пийте достатню кількість води.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Immár 19. alkalommal rendezték meg a Debreceni Egyetem Campus Sportfesztiválját, amely idén is a Kárpát-medence egyik legnagyobb felsőoktatási sporteseményének bizonyult. A kétnapos rendezvényen több mint 1000 hallgató mért össze tudását és felkészültségét három népszerű sportágban, kispályás labdarúgásban, strandröplabdában és 3-3 elleni kosárlabdában. A rendezvényről rádiónknak Wiesauer Árpád, a Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója beszélt.
1: Hát mi már sok alkalommal veszünk részt ebbe a versenybe, idén ez már volt 19. kampuszfesztivál. Három sportágban veszi a részt, minifoci, strandröplabda és a kosárlabda streetball. Idén is úgy volt, hogy volt nekünk egy foci csapat, három strandröplabda csapat és egy kosárlabda csapat. Elég jó szerepeltünk, például a fociban 50 csapat vett részt, megnyertünk a csoportot, kimentünk a csoportra tovább, aztán bekerültünk 1-16-asba, ott nagyon szoros meccs volt, 1-1 végezőt, és tovább már úgy van, hogy már nincs döntetlen, kell rúgni heteseket. Sajnos ott kiestünk, azért nem rúgtunk egy hetest, úgyhogy tovább már nem mentünk. Elég jó szerepeltek a strand röplabdák, hát egy csapat elég messzire került a döntőig, másik két röplabda csapat, hát ők is több meccset megnyertek. Itt 5 országból van, azaz Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia és Szerbia. Kárpátaljáról csak mi Rákóczi Egyetem voltunk.
0: Вже 19-й раз провели спортивний фестиваль «Кампус» Дебреценського університету, який і цього року став одним із найбільш спортивних заходів закладів вищої освіти Карпатського регіону. Протягом дводенного фестивалю понад 1000 студентів змагалися у 3 популярних видах спорту – міні-футболу, пляжному волейболі та баскетболі 3-3. Університет імені Ференса Ракоці II був представлений на спортивному фестивалі загалом 26 студентами. Одна команда з міні-футболу, 3 команди з пляжного волейболу та одна жіноча команда з баскетболу 3-3. Команда з міні-футболу, продемонструвавши відмінну гру, дійшла до чвертьфіналу. У змаганнях з пляжного волейболу всі три наші команди успішно пройшли груповий етап і вийшли до стадії плей-офф. У жіночому турнірі з баскетболу 3-3 наші студентки потрапили до надзвичайно сильного групового складу, де їм довелося змагатися з командами, що мають клубну підтримку. Про події у нашій радіостанції розповів директор спортивно-оздоровчого центру Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці II Арпад Wiesauer.
1: Університет Ракоці прийняв участь у престижних змаганнях «Кампус» місто Дебрецен у Угорщині. В даних змаганнях приймають участь вищі навчальні заклади 5 країн. Ми приймали участь у 3 видах спорту – міні-футбол, пляжний волейбол і стрітбол. Показали досить хороші результати. Думаю, що і надалі ми у цих змаганнях будемо приймати участь, тому що вони дуже сподобались і дуже перспективні. Тому, думаю, ми і на другий рік зможемо показати ще кращі результати.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холодте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TD Optimum. Bónusz sebesség, ugyanaz a havi díj.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 979 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірядьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
5: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

0: Felhívás.
1: Oholosnya.
2: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja a véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
3: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
2: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
3: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
2: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи?
6: А тихогляд?
4: Немає.
7: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
8: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Nem már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: відмовтеся від ярликів. Мати його назвала йому ім'я Ябець, говорячи: «Я породила його в болісті». Перша книга Хронік, 4 глава, 9 вірш. Ім'я Ябець означає «біль і неприємності». Можливо, саме тому жоден інший батько в писанні не дав своїй дитині такого імені. Це був ярлик, який начепили на Ябеця, але який він відмовився носити, і ім'я, яким він відмовився називатися. Ярлик зазвичай повідомляє вам, що знаходиться в пляшці, її вміст і навіть її вартість. І коли ви приймаєте ярлики, які люди намагаються наклеїти на вас, ви починаєте вірити, що ви дійсно такі, і що ви ніколи не станете кимось більшим. Біблія каже: «Бо як у душі своїй він обраховує, такий є». Книга Приповісті, 23 глава, 7 вірш. Люди будуть використовувати ваш минулий досвід і ваші фізичні, розумові та емоційні особливості, щоб навісити на вас ярлик і обмежити вас. Що вам робити? Робіть те, що зробив Ябець. Зверніться до Бога. В кінцевому рахунку його думка про ваше минуле, сьогодення і майбутнє є найважливішою. Крім того, він любить вас і має план для вашого життя. Ябець помолився молитвою, яка змінила його життя. Вона може змінити і ваше життя. Кликнув Ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене, і Бог послав, чого він просив». Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. Ябець попросив Бога про 4 речі – благословення, вплив, силу і захист. І Бог дав йому все це. Отже, сьогодні у вас є вибір – вірити тому, що про вас говорять інші, або вірити тому, що про вас говорить Бог. Вибір очевидний.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Іга Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
4: 28 липня – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 28-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Továbbra is komoly fennakadásokat okoznak a tegnapi vihar következményei. A tegnap délutáni heves vihar után ma reggel is számos településen szünetel az áramszolgáltatás. Több helyen pedig az internet szolgáltatás sem állt még helyre. Az áramszolgáltatók és a hibaelhárító szakemberek folyamatosan dolgoznak a meghibásodások megszüntetésén. Azonban a helyreállítás időigényes, mivel egyszerre nagyon sok helyszínen keletkeztek károk. Az illetékes hatóságok a lakosság türelmét és megértését kérik, amíg minden érintett területen sikerül helyreállítani a szolgáltatásokat. A tegnapi özönvízszerű esőzés által elárasztott utcákról már visszahúzódott a víz, ugyanakkor több lakóházba is betört az ár, így ezekben az ingatlanokban a károk felszámolása várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.
4: Наслідки вчорашньої негоди відчуваються і досі. Після потужної грози, що пронеслася вчора в день, станом на сьогоднішній ранок у багатьох населених пунктах відсутнє електропостачання, а в окремих місцях ще не відновлений доступ до інтернету. Енергетики та аварійні бригади безперервно працюють над ліквідацією наслідків негоди. Водночас відновлення мереж потребує часу, адже пошкодження одночасно виникли у великій кількості населених пунктів. Відповідні служби просять мешканців поставитися з розумінням і терпінням, поки роботи з відновлення електро та інтернет-постачання не будуть завершені. Водночас у низці житлових будинків вода проникла до приміщень, тому ліквідація наслідків підтоплення та усунення завданих збитків у цих оселях, ймовірно, триватимуть ще певний час.
3: A Beregszászi Linner-Bertalan kórházban ingyenes vírusos hepatitis szűrésre van lehetőség. Ukrajnában jelenleg zajlik a vírusos hepatitis szűrőhét, amelyhez a Beregszászi Linner-Bertalan kórház is csatlakozott. Az egészségügyi szakemberek emlékeztetnek arra, hogy a vírusos hepatitis gyakran tünetmentesen zajlik, ugyanakkor májzsugorhoz és májrákhoz is vezethet. Az időben elvégzett szűrés lehetővé teszi a fertőzés korai felismerését, a kezelés megkezdését és a betegség továbbterjedésének megelőzését. A gyors és bizalmas express tesztet a rendelőintézet bizalom rendelőjében, a sürgősségi osztályon, valamint a fertőző osztályon lehet elvégeztetni, tájékoztatott a Beregszászi Linner-Bertalan kórház.
4: У Берегівській лікарні можна безкоштовно пройти тестування на вірусні гепатити. В Україні триває тиждень тестувань на вірусні гепатити. До ініціативи долучилася і Берегівська лікарня імені Бертолона Лінера. Медики наголошують, що вірусні гепатити часто протікають безсимптомно, але можуть призвести до цирозу та раку печінки. Саме тому своєчасне тестування дає змогу виявити інфекцію на ранній стадії, розпочати лікування та запобігти поширенню захворювання. Пройти швидке та конфіденційне експрес-тестування можна у кабінеті Довіра поліклінічного відділення, у відділенні екстреної медичної допомоги, а також в інфекційному відділенні лікарні. Про це інформує Берегівська лікарня імені Бартолона Лінера.
3: 20 kg ezüsthöz hasonló fémütvözetet találtak egy menetrend szerinti autóbuszban az egyik magyar-ukrán határon. A szállítmányt a Csapzáhony határátkelőn fedezték fel, amikor a Milánov-Melnicki útvonalon közlekedő autóbusz belépett Ukrajnába. A busz csomagterében a határőrök 4 csomagot találtak, amelyek ezüst színű fémütvözet granulátumot tartalmaztak. A lefoglalt szállítmány összsúlya 20 kg volt, közölte az ukrán állami határőrszolgálat. A lefoglalt árut elkobozták, értékét szakértői vizsgálat után állapítják meg.
4: На кордоні з Угорщиною у рейсовому автобусі знайшли 4 пакунки сплаву, схожого на срібло. Вантаж виявили у пункті пропуску Чоп-Загонь під час оформлення на в'їзд в Україну рейсового автобуса сполученням Мілан-Хмельницький. У багажному відсіку автобуса прикордонники знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву срібного кольору. Загальна вага вилученого вантажу становила 20 кілограмів, повідомляється на сайті dpsu.gov.ua. Виявлений товар вилучено, його вартість буде встановлено після проведення відповідної експертизи.
3: Túlárazott tomográf beszerzés a gyermekkórház számára több mint 4,8 millió hrivnyás

0: Sakár. A Kárpátaljai megyei ügyészség vádat emelt egy megyei kórház megbízott igazgatója, valamint az intézmény közbeszerzések lebonyolításáért felelős munkatársa ellen. A nyomozás adatai szerint a 2025-ben a megyei gyermekkórház számára beszerzett CT vásárlása során biztosították egy előre meghatározott beszállító közbeszerzési győzelmét túlárazott ajánlattal. A szerződés szerint a berendezés ára meghaladta a 31 millió hrivnyát. A beszerzést a megyei költségvetésből és nemzetközi támogatási forrásokból finanszírozták. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a CT berendezés piaci értéke alacsonyabb volt, a túlfizetés összege pedig meghaladta a 4,8 millió hrivnyát, tudatta a Kárpátaljai megyei ügyészség.
1: Закупівля томографа для дитячої лікарні з переплатою на понад 4,8 мільйона гривень. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов'язків директора однієї з обласних лікарень та працівниці медзакладу, яка відповідала за організацію публічних закупівель. За даними слідства, під час закупівлі комп'ютерного томографа для обласної дитячої лікарні у 2025 році було забезпечено перемогу визначеного постачальника за завищеною ціною. Вартість обладнання за договором становила понад 31 мільйон гривень. Закупівлю фінансували з обласного бюджету та міжнародної грантової допомоги. Експертиза встановила, що ринкова вартість томографа була нижчою, а сума переплати склала понад 4,8 мільйона гривень. Про це інформує Закарпатська обласна прокуратура.
0: A végére egy felhívás. A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatása szerint csőtörés miatt ma reggel 8.30-tól szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszázban a Csigaszug, a Kovács Vilmos, az Ipar, az Illés Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szicsova, a Hruseszki, a Potusnyák, a Pacsovszki, a Vuszka, a Munkácsi út egy részén, valamint a környező utcákban. A munkálatok befejezését követően körülbelül déli 12 órától a vízszolgáltatás helyreáll.
1: Оголошення. ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що у зв'язку з проривом водопроводу з 9.30 тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулицях Чигасук, Ковача Вілмоша, Проєктна, Іш, Бейло, Лева, Легоцького, Молодіжна, Січова, Грушевського, Потушняка, Пачовського, Вузька, Мукачівська частково та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт орієнтовно о 13.00 за київським часом.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma a túlnyomó részt napos derült időre számíthatunk. A levegő hőmérséklete a jelenlegi 18 fokról, a következő órákban 23 fokig, délután pedig 25 fokig emelkedik.
1: Сьогодні очікується сонячна погода. Найближчими годинами температура повітря підніметься з 18 градусів до плюс 23, а у другій половині дня очікується до плюс 25 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A lányok után a fiúk mezőnyében is megvannak a bajnokok. Ungváron véget ért az országos ifjúsági ökölvívó bajnokság, amelyen a kárpát-taljai versenyzők ismét remekeltek, két aranyérmet és két bronzot szereztek. A 46 kg-os súlycsoportban Horváth Dávid maga biztosan győzte le, a döntőben a cserkászi Andriy Csernyit, ezzel országos bajnok lett. A második aranyat Mihajlo Danilo szerezte a 75 kg-os súlycsoportban, aki a fináléban a Csernyihiv megyei Maxim Babicsot múlta felül. A két bajnoki cím mellett Kárpátalja két bronzérmet is szerzett, a hazai ringben Maxim Kohán és Szerhi Krisztenko állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Закарпаття з золотом. В Ужгороді завершився чемпіонат України з боксу серед юніорів. Закарпаття здобуло найвищі нагороди. У ваговій категорії до 46 кг Давид Хорват впевнено переміг у фіналі Андрія Чернія. Черкащини та став чемпіоном країни. Ще одне золото регіону вибрав Михайло Данило, який у вирішальному бою здолав Максима Бабича з Чернігівської області. Окрім двох чемпіонських титулів, збірна Закарпаття поповнила медальну скарбничку двома бронзами. Третє місце на домашньому рингу вибороли Максим Кохан та Сергій Христенко. Мукачов megrendezték a 6. Viktoriáskó emléktornát. A fináliban a Vasil Turáncsik nevét viselő kárpáti csapata minimális különbséggel legyőzte az ilosvai veteránt és megnyerte a tornát. A kárpátaljai medvék szerezték meg a bronzérmet, miután felülmúlták a volóci öreg fiúkat. A mukácsi születésű Viktoriáskó elismert futballista és edző volt, aki jelentős szerepet játszott a kárpát-taljai és az országos labdarúgás fejlődésében. Több profi klubban is játszott, edzőként pedig irányította a Zakarpátját, a Nyivát, az RC Lemberget, Munkácsot és más csapatokat. Az ő vezetésével jutott fel az ungvári Zakarpátját története során először az ukrán élvonalba. Az emléktorna évről évre összefogja Kárpát-talja futballközösségét és méltó módon őrzi a kivételes sportember emlékét. Mukácsi Provolis Rosti Memorial Viktora Решка. У фіналі команда Карпати імені Василя Турянчика мінімально обіграла ветеран Іршава і стала переможцем турніру. Закарпатські ведмеді вибороли бронзу, здолавши ветеран Воловець. Віктор Решко – уроженець Мукачева, знаний футболіст і тренер, який зробив значний внесок у розвиток закарпатського футболу. Він виступав за низку професійних клубів, а як тренер очолював Закарпаття, Неву, Тернопіль, ФК Львів, ФК Мукачево та Мункач. Саме під його керівництвом Закарпаття вперше в історії вийшло до вищої ліги України. Меморіальний турнір традиційно об'єднує футбольну спільноту Закарпаття, зберігаючи пам'ять про видатного спортсмена та популяризуючи футбол серед різних поколінь. Kielben megrendezték a sportlövészet országos kupájának harmadik fordulóját. Kárpátalját a Vedmígy lövészklub sportolói képviselték, akik kiváló eredményeket értek el. Olekszán Poliscsuk a módosított kategóriában csapatban második lett, Nikol Poliscsuk a standard kategória junior egyéni versenyében ezüstérmet szerzett, Vitali Puha pedig az Open kategória egyéni versenyében bronzérmet nyert. A Kárpátaljai Sportlövészeti Szövetség elnöke Vitali Puha elmondta, minden sportoló remekül teljesített, keményen küzdött minden pontért és lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen az idei világbajnokságon, amelyet Görögországban rendeznek meg. Окей, ви відбувся третій етап Кубка країни з практичної стрільби з рушниці. Закарпаття представляли спортсмени клубу «Ведмідь», які показали високі результати. Олександр Поліщук – друге командне місце у модифікованому класі. Ніколь Поліщук – друге місце серед юніорів у стандартному класі. Віталій Пуга – третє місце в індивідуальному заліку у відкритому класі. За словами голови федерації практичної стрільби в Закарпатській області, спортсмени виступили чудово і отримують шанс поїхати на чемпіонат світу, що цього року пройде в Греції. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлоттак.

0: FM92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь в місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишній дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Минуségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.
4: Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені, оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

Zmannych luz, bo ja zawsze w norm. І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зовні. Хоч я не сумний, ти то лише погляд. Перший, що може останній, ти я завжди поряд.

0: kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
1: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
0: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 28-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: Rendkívüli ülés tartott ma reggel a Beregszászi Városi Tanács a viharkárok miatt. Az elöljárók beszámolói alapján a legnagyobb károkat Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. A vihar több magánház, iskola és óvoda tetőszerkezetét megrongálta. Számos villanyoszlop kidőlt, a kidőlt fák pedig több helyen akadályozták a közlekedést. A Beregszászi kistérség 16 települése közül jelenleg 7 továbbra is áram nélkül maradt. 4 településen részben már helyreállt az áramszolgáltatás, míg 5 településen teljesen helyreállt az ellátás. A bizottság döntése értelmében már ma az előjárók és a műszaki dolgozók Jánosiban, holnap pedig Orosziban fognak dolgozni, tájékoztatott a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
1: Було проведено позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради. Головне питання – наслідки вчорашнього буревію та організація роботи з їх ліквідації. Під час засідання кожен староста доповів про ситуацію у своєму окрузі. Найбільше від негоди постраждали села Яноші, Оросієво та Бене. Тут зафіксовано найбільшу кількість пошкоджених дахів приватних будинків, шкіл і дитячих садків, повалені опори, електропередач та дерева, які місцями заблокували рух транспорту. Наразі із 16 населених пунктів громади 7 залишаються без електропостачання. У 4 електропостачання відновлено частково, 5 – повністю зі світлом. За рішенням комісії вже сьогодні старости та технічні працівники громади виїжджають до села Яноші для ліквідації наслідків буревію, а завтра аналогічні роботи проводитимуть в селі Оросієво. Про це голова Берегівської громади повідомив на офіційній сторінці.
0: Felelősségre vonta a rendőrség azt a sofőrt, aki betont öntött a szennyevérító közelében. A rendőrség azt követően indított vizsgálatot, hogy az interneten megjelent egy videó, amelyen a jogsértést rögzítették. Az intézkedések eredményeként azonosították az elkövetőt. Az 52 éves izai lakos ellen közigazgatási eljárás indult, amiért szennyezte a tó környékét. A nyomozás során a hatóságok egy másik sofőr érintettségét is megállapították. Őt jelenleg még keresik. Az ügy iratait a Környezetvédelmi Állami Felügyelőséghez is továbbították, amely megteszi a szükséges intézkedéseket, adta hírul a Kárpátaljai rendőrség.
1: Поліція притягнула до відповідальності водія, який зливав бетон поблизу Синевира. Перевірку правоохоронці розпочали після того, як у мережі з'явилося відео із зафіксованим правопорушенням. В результаті проведених заходів було встановлено особу порушника. 52-річний житель села Іза отримав адмінпротокол за забруднення території біля озера. Правоохоронці також встановили причетність ще одного водія, якого наразі розшукують. Матеріали справи також передали до Державної екологічної інспекції для відповідного реагування. Про це інформує головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
0: Hatályba léptek a kereskedelmi közúti fuvarozók járművezetőire vonatkozó új munka- és pihenőidőszabályok. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy a munka- és pihenőidőre, valamint a tahográf használatára vonatkozó előírások immár a nemzetközi személyszállítást végző járművezetőkre is kiterjednek. A legalább 48 órás heti rendes pihenőidőt megfelelő szállás körülmények között kell biztosítani, vagyis azt nem tölthetik a járművezető fülkéjében. Éjszakai munkavégzés esetén a járművezető műszakja legfeljebb 10 órás lehet. Emellett 56 napra nőtt a járművezetők munka és pihenőidejére vonatkozó nyilvántartások megőrzési ideje. A fuvarozó vállalkozásoknak pedig ezeket a dokumentumokat 2 évig kell megőrizniük, tudatta az UNN.
1: Набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту. Серед ключових нововведень – вимоги щодо режиму праці та відпочинку та використання тахографів поширюються на водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів. Звичайний щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися у належних умовах, а не в кабіні транспортного засобу. У разі роботи в нічний час тривалість зміни не може перевищувати 10 годин. Збільшено термін зберігання записів про час роботи та відпочинку водія до 56 днів. Підприємства мають зберігати відповідні записи протягом 2 років, пише UNN.UA.
0: 20 kg ezüsthöz hasonló fémötvözetet találtak egy menetrend szerinti autóbuszban az egyik magyar-ukrán határon. A szállítmányt a Csap-Záhony határátkelőn fedezték fel, amikor a Milánov-Melnicki útvonalon közlekedő autóbusz belépett Ukrajnába. A busz csomagterében a határőrök 4 csomagot találtak, amelyek ezüst színű fémötvözet granulátumot tartalmaztak. A lefoglalt szállítmány összsúlya 20 kg volt.

0: Az ukrán állami határőrszolgálat. A lefoglalt árut elkobozták, értékét szakértői vizsgálat után állapítják meg.
1: На кордоні з Угорщиною у рейсовому автобусі знайшли 4 пакунки сплаву, схожого на срібло. Вантаж виявили у пункті пропуску Чоп-Загонь під час оформлення на в'їзд в Україну рейсового автобуса сполученням Мілан-Хмельницький. У багажному відсіку автобуса прикордонники знайшли 4 пакунки з гранулами металевого сплаву срібного кольору. Загальна вага вилученого вантажу становила 20 кілограмів, повідомляється на сайті dpsu.gov.ua. Виявлений товар вилучено, його вартість буде встановлено після проведення відповідної експертизи.
0: A végére egy kulturális hír. Új helyszínekkel bővült az UNESCO világörökségi listája. A Világörökségi Bizottság legutóbbi ülésén felvette a listára többek között a görögországi Olympos hegyet, a normandiai partraszállás történelmi partszakaszait, valamint Japán ókori fővárosait, Aszukát és Fujiwarát. A világörökségi státuszt emellett több más kulturális és természeti helyszín is megkapta, köztük olaszországi történelmi színházak, dél-szudáni természetvédelmi területek, iráni és üzbegisztáni műemlékek, valamint finn építészeti alkotások. Az UNESCO szerint az új helyszínek felvétele hozzájárul ahhoz, hogy ezek a kiemelkedő kulturális és természeti értékek hosszú távon is nemzetközi védelem alatt álljanak, közölte az ukr.net.
1: А наостанок новини культури. Список світової спадщини ЮНЕСКО поповнився новими об'єктами. Під час останнього засідання Комітету Всесвітньої спадщини до переліку внесли, зокрема, гору Олімп у Греції, історичні пляжі, висадки союзників у Нормандії, а також давні столиці Японії – Асуку та Фудзівару. Статус об'єктів світової спадщини також отримали низка інших культурних і природних пам'яток, серед яких історичні театри Італії, природоохоронні території Південного Судану, пам'ятки Ірану та Узбекистану, а також архітектурні об'єкти Фінляндії. В ЮНЕСКО зазначили, що включення нових об'єктів до списку сприятиме їхньому довгостроковому міжнародному захисту та збереженню для майбутніх поколінь. Про це повідомляється на сайті ukrnet.ua.
0: Felhívás. Ma van a vírusos hepatitis elleni küzdelem világnapja. A dátumot az amerikai tudós Baruch Blumberg születésnapjának tiszteletére választották, aki 1965-ben fedezte fel a hepatitis B vírusát. Ma Ungváron a Színház téren délután 13 óráig tematikus tájékoztató és megelőző rendezvény várja az érdeklődőket. Az eseményen többek között ingyenes gyors tesztet is végeznek a hepatitis B és C vírus kimutatására. Látogasson el ön is, és hívja el családtagjait, barátait is.
1: Оголошення. Сьогодні Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цю дату обрали на честь дня народження американського вченого Бахура Блумберга, який у 1965 році відкрив вірус гепатиту Б. Сьогодні в Ужгороді на площі Театральній до 14-ї години триватиме тематичний інформаційно-профілактичний захід. Під час заходу, зокрема, можна буде безоплатно пройти швидке тестування на вірусні гепатити Б і С. Завітайте самі та запросіть рідних і друзів.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Beregszászban többnyire derült idő marad a következő órákban is. A levegő hőmérsékletének maximuma 25 fok körül alakul. A nappali órákban helyenként kisebb csapadékra lehet számítani.
1: У Берегові у наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні близько плюс 25 градусів. Вдень подекуди місцями синоптики прогнозують незначні опади у вигляді дощу.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat, Vitánnyára gyóztuk a csám. A Szlovén Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Slavko Vincic, a világbajnoki döntő játékvezetője, befejezte pályafutását. Vincic 2010 óta volt FIFA kerettag, 2019-ben pedig az elit kategóriába került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vezetett mérkőzést, és a szakma egyik legmagasabban jegyzett bírójának számított. Nem példa nélküli, hogy egy játékvezető a világbajnoki döntő után azonnal visszavonul. A 2026-os VB bírói közül korábban Anthony Taylor jelentette be, hogy szintén felhagy a tevékenységgel. Hlavný arbitr finálnoma čempionátu světa Slavko Vincic završil kariéru. Proces povědomuje pro službu futbolního svazu Slovenie. Vincic vchodil do spisku arbitrů FIFA z 2010 roku a u 2019 otrimal nejvyšší kategorii ta uvyšel do elitního mezinárodního půlu. Він працював на двох чемпіонатах світу та двох чемпіонатах Європи і вважався один із найавторитетніших суддів у світовому футболі. Це вже не вперше, коли арбітр завершив кар'єру одразу після фіналу чемпіонату світу. Серед суддів Мундіалю раніше про завершення діяльності також заявив Ентоні Тейлор. A nyári átigazolási időszak továbbra is rendkívül élénk, a futballpiac újra nagy mozgásban van. Az angol Premier League ismét pénzügyi rekordokat dönt, miközben a Real Madrid a stabilitás szem előtt tartva továbbra is a szabadon igazolható játékosokra épít, mégis minőségi erősítéseket hoz. A klubok sorra szerződtetik a sztár játékosokat és a fiatal tehetségeket. A transferpiac továbbra is a változások és lehetőségek terepe, ezek az üzletek döntő szerepet játszanak a trófeákért folyó küzdelemben, hiszen egyetlen igazolás is képes teljesen átformálni egy szezon menetét. Transferný period trvá i futbolný rynok znovu demonstruje vysokou aktivnost. Anglická Premier League встановлює нові фінансові рекорди. Водночас Реал Мадрид продовжує робити акцент на безкоштовних переходах, зберігаючи стабільність і водночас підписуючи якісних виконавців. Клуби активно залучають як зіркових гравців, так і молоді таланти. Трансферний ринок залишається ареною змін і можливостей. Саме ці угоди можуть визначити майбутню боротьбу за трофеї, адже один трансфер здатен перевернути весь сезон. A Formula 1 bejelentette, hogy az év elején elmaradt Bahreini nagydíjat október 4-én pótolják, méghozzá a malajziai Sepangban, a korábbi malajziai nagydíj helyszínén. A futam az új helyszín ellenére továbbra is a Bahreini nagydíj néven szerepel majd. Sepang 1999 és 2017 között volt a versenynaptár része, a pálya legsikeresebb versenyzője Sebastian Vettel 4 győzelemmel. Stefano Domenicali, a Formula 1 elnök vezérigazgatója szerint a megoldás jól mutatja a sport alkalmazását. Maszkodó képességét, és örömteli, hogy a szurkolók így teljes versenynaptárt kapnak. Anwar Ibrahim, a malajziai miniszterelnök megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, és kiemelte, Sepang készen áll a világ egyik legnagyobb sporteseményének fogadására. Formula 1 оголосила, що перенесений на початку року гран-прі Бахрейну відбудеться 4 жовтня в Сепангу на колишній трасі Малайзійського гран-прі. Попри нову локацію, етап і надалі матиме назву гран-прі Бахрейну. Сепанг входив до календаря Формули 1 з 1999 по 2017 рік, а найуспішнішим гонщиком на цій трасі є Себастьян Феттель, який здобув тут 4 перемоги. За словами президента та генерального директора Формули 1 Стефано Доменікалі, рішення демонструє здатність спорту адаптуватись, а вболівальники таким чином отримують повний сезон перегонів. Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім назвав запрошення честю для країни та наголосив, що Сепан готовий прийняти одну з наймасштабніших спортивних подій світу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хайлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
5: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювання.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101 та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140 і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні, освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: meg a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Immár 19. alkalommal rendezték meg a Debreceni Egyetem Campus Sportfesztiválját, amely idén is a Kárpát-medence egyik legnagyobb felsőoktatási sporteseményének bizonyult. A kétnapos rendezvényen több mint 1000 hallgató mért össze tudását és felkészültségét három népszerű sportágban, kispályás labdarúgásban, strandröplabdában és 3-3 elleni kosárlabdában. A rendezvényről rádiónknak Wiesauer Árpád, a Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója beszélt.
1: Hát mi már sok alkalommal veszünk részt ebbe a versenybe, idén ez már volt 19. kampuszfesztivál, három sportágban veszi a részt, minifoci, strandtröplabda és a kosárlabda streetball. Idén is úgy volt, hogy volt nekünk egy foci csapat, három strandtröplabda csapat és egy kosárlabda csapat. Elég jó szerepeltünk, például a fociba 50 csapat vett részt, megnyertünk a csoportot, kimentünk a csoportra tovább, aztán bekerültünk 1-16-osba, ott nagyon szoros meccs volt, 1-1 végeződött, és tovább már úgy van, hogy már nincs döntetlen, kell rúgni heteseket. Sajnos ott kiestünk, azért nem rúgtunk egy hetest, úgyhogy tovább már nem mentünk. Elég jó szerepeltek a strand röplabdák, hát egy csapat elég messzire került a döntőig, másik két röplabda csapat, hát ők is több meccset megnyertek. Itt öt országból van, az a Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia és Szerbia. Kárpátaljáról csak mi Rákóczi Egyetem voltunk.
0: Вже 19-й раз провели спортивний фестиваль «Кампус» Дебреценського університету, який і цього року став одним із найбільш спортивних заходів закладів вищої освіти Карпатського регіону. Протягом дводенного фестивалю понад 1000 студентів змагалися у трьох популярних видах спорту – міні-футболу, пляжному волейболі та баскетболі 3-3. Університет імені Ференса Ракоці II був представлений на спортивному фестивалі загалом 26 студентами. Одна команда з міні-футболу, три команди з пляжного волейболу та одна жіноча команда. З баскетболу 3-3. Команда з міні-футболу, продемонструвавши відмінну гру, дійшла до чвертьфіналу. У змаганнях з пляжного волейболу всі три наші команди успішно пройшли груповий етап і вийшли до стадії плей-офф. У жіночому турнірі з баскетболу 3-3 наші студентки потрапили до надзвичайно сильного групового складу, де їм довелося змагатися з командами, що мають клубну підтримку. Про події у нашій радіостанції розповів директор спортивно-оздоровчого центру Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці II Арпад Wiesauer.
1: Університет Ракоці прийняв участь у престижних змаганнях «Кампус» міста Дебрецен у Угорщині. У даних змаганнях приймають участь вищі навчальні заклади 5 країн. Ми приймали участь у трьох видах спорту – міні-футбол, пляжний волейбол і стрітбол. Показали досить хороші результати. Думаю, що і надалі ми у цих змаганнях будемо приймати участь, тому що вони дуже сподобались і дуже перспективні. Тому, думаю, ми і на другий рік зможемо показати ще кращі результати.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed Klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
13: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
14: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36-70-780-32-72.
15: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
16: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Minél jobb a gyors internet szolgáltatásnál, a még gyorsabb ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу ugyanaz a havidíj.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottam.

сьогодні в Україні. День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

0: Підтверджують завдані збитки. Обстеження пошкоджених будинків та формування відповідних актів триватиме з 28 липня по 4 серпня включно. Детальніше про програму ви також почуєте від голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка.
1: Звертаюсь до всіх мешканців звертатися до міської ради через старостинських округів або через заступника міського голови Хорвата Василя Степановича або Вінця Степана Степановича для того, щоб визначити перелік тих осіб, які будуть звертатися до міської ради для отримання відповідної компенсації. Поки що триває збір документів, але на це ми на комісії ТПНС визначили один тиждень. Слідкуйте, будь ласка, далі за сайтом і будемо інформувати населення про хід наших заходів.
2: Életét vesztette egy 15 éves motoros egy teherautóval történt balesetben a Huszti járásban. A balesetről egy helyi lakos értesítette a rendőrséget, miután ütközésre utaló hangot hallott, majd az út szélén egy sérült fiút talált a motorkerékpárja mellett. A rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy a 15 éves fiú vezetői engedély nélkül vezette a motorkerékpárt. Az előzetes adatok szerint egy kanyarban áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy teherautóval, amelyet egy 66 éves nagyszülősi férfi vezetett. A fiatal a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőautóban kórházba szállítás közben életét vesztette. Az ügyben a nyomozók büntetőeljárást indítottak a baleset körülményének tisztázására, közölte a Kárpátaljai rendőrség.
0: На Хущині у ДТП з вантажівкою загинув 15-річний мотоцикліст. Про ДТП поліцію повідомила місцева мешканка, яка почула звук удару та виявила на узбіччі юнака поруч із мотоциклом. Правоохоронці встановили, що неповнолітній керував мотоциклом без права керування транспортним засобом. За попередніми даними, на заокругленій ділянці дороги він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем, за кермом якого перебував 66-річний житель Виноградова. Від отриманих травм 15-річний мотоцикліст помер у кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження, інформує поліція Закарпаття.
2: Tavaly több mint 55 ezer embernél mutattak ki vírusos hepatitiszt Ukrajnában az ingyenes szűrővizsgálatok során. A 2025-ben végzett országos szűrés adatai szerint a hepatitis C vírusra vizsgált 1,24 millió ember közül mintegy 42 ezernél lett pozitív az eredmény, ugyanakkor a hepatitis B szűrésen résztvevő 1,49 millió ember közül mintegy 15 ezernél mutatták ki a fertőzést. A szakemberek szerint ezek az adatok összhangban vannak az előző évek eredményeivel, és azt mutatják, hogy a vírusos mággyulladás továbbra is komoly népegészségügyi problémát jelent. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hepatitis B és C időben felismerve kezelhető, ezért fontos részt venni az ingyenes szűrővizsgálatokon. A gyors teszt eredménye már 15-20 percen belül rendelkezésre áll. Adta hírül az ukrán egészségügyi minisztérium.
0: В Україні у понад 55 тисяч людей торік виявили гепатит під час безоплатного скринінгу. За даними скринінгу, проведеного в Україні у 2025 році серед 1,24 мільйона людей, обстежених на гепатит С, позитивний результат отримали близько 42 тисяч осіб. Водночас серед 1,49 мільйона обстежених на гепатит Б інфекцію виявили приблизно у 15 тисяч людей. Фахівці зазначають, що ці показники відповідають результатам попередніх років і свідчать про актуальність проблеми. Водночас вірусні гепатити Б і С піддаються лікуванню, якщо їх виявити вчасно. Для цього достатньо пройти безоплатне тестування, результат якого можна отримати вже за 15-20 хвилин. Про це інформує МОЗ України.
3: Прогноз погоди.
4: Оз ідуярашрул.
2: Változó, enyhén szeles időjárásra kell számítani a következő órákban. A levegő hőmérséklete elérheti a plusz 26 fokot, estére ez 21 fokra csökken. Holnaptól fokozatosan emelkedik majd a nappali hőmérséklet, hétvégén már akár plusz 36 fokot is mérhetünk majd.
0: Мінлива малохмарна погода протримається і у наступні дні. Температура повітря в день може сягнути плюс 26 градусів, ввечері опуститься до плюс 21. Від завтра денна температура повітря поступово підніматиметься, і цими вихідними очікується вже до плюс 36 градусів.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Szlovén Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Slavko Vincic a világbajnoki döntő játékvezetője befejezte pályafutását. Vincic 2010 óta volt FIFA kerettag, 2019-ben pedig az elit kategóriába került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vezetett mérkőzést, és a szakma egyik legmagasabban jegyzett bírójának számított. Nem példa nélküli, hogy egy játékvezető a világbajnoki döntő után azonnal visszavonul. A 2026-os VB bírói közül korábban Anthony Taylor jelentette be, hogy szintén felhagy a tevékenységgel. Холодный арбитр финального матча чемпионата света Славко Винчич завершил карьеру. Процесс уведомляет пресс-служба Футбольного союза Словении. Винчич входил до списка арбитров FIFA с 2010 года, а в 2019 году отримал наивысшую категорию и вышел до элитного международного пула. Он работал на двух чемпионатах света и двух чемпионатах Европы и вважався одним из найавторитетнейших судей в світовому футболі. Це вже не вперше, коли арбітр завершує кар'єру одразу після фіналу чемпіонату світу. Серед суддів Мундіалю раніше про завершення діяльності також заявив Anthony Taylor. A nyári átigazolási időszak továbbra is rendkívül élénk, a futballpiac újra nagy mozgásban van. Az angol Premier League ismét pénzügyi rekordokat dönt, miközben a Real Madrid a stabilitást szem előtt tartva továbbra is a szabadon igazolható játékosokra épít, mégis minőségi erősítéseket hoz. A klubok sorra szerződtetik a sztár játékosokat és a fiatal tehetségeket. A transferpiac továbbra is a változások és lehetőségek terepe, ezek az üzletek döntő szerepet játszanak a trófeákért folyó küzdelemben, hiszen egyetlen igazolás is képes teljesen átformálni egy szezon menetét. Transferný period trvá i futbolný rynok znovu demonstruje vysokou aktivnost. Anglická Premier League встановлює нові фінансові рекорди. Водночас Реал Мадрид продовжує робити акцент на безкоштовних переходах, зберігаючи стабільність і водночас підписуючи якісних виконавців. Клуби активно залучають як зіркових гравців, так і молоді таланти. Трансферний ринок залишається ареною змін і можливостей. Саме ці угоди можуть визначити майбутню боротьбу за трофеї, адже один трансфер здатен перевернути весь сезон. A Formula 1 bejelentette, hogy az év elején elmaradt Bahreini nagydíjat október 4-én pótolják méghozzá malajziai Sepangban, a korábbi malajziai nagydíj helyszínén. A futam az új helyszín ellenére továbbra is a Bahreini nagydíj néven szerepel majd. Sepang 1999 és 2017 között volt a versenynaptár része, a pálya legsikeresebb versenyzője Sebastian Vettel 4 győzelemmel. Stefano Domenicali, a Formula 1 elnök vezérigazgatója szerint a megoldás jól mutatja a sport alkalmazását. Képességét, és örömteli, hogy a szurkolók így teljes versenynaptárt kapnak. Anwar Ibrahim, a malajziai miniszterelnök megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, és kiemelte, Sepang készen áll a világ egyik legnagyobb sporteseményének fogadására. Formula 1 оголосила, що перенесений на початку року гран-прі Бахрейну відбудеться 4 жовтня в Сепангу на колишній трасі малайзійського гран-прі. Попри нову локацію, етап і надалі матиме назву гран-прі Бахрейну. Сепанг входив до календаря Формули 1 з 1999 по 2017 рік, а найуспішнішим гонщиком на цій трасі є Себастьян Феттель, який здобув тут 4 перемоги. За словами президента та генерального директора Формули 1 Стефано Доменікалі, рішення демонструє здатність спорту адаптуватись, а вболівальники таким чином отримують повний сезон перегонів. Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім назвав запрошення честю для країни та наголосив, що Сепанг готовий прийняти одну з наймасштабніших спортивних подій світу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kezdődik. Cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
12: Сила та енергія нехай буде з тобою.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066-206-1602.
14: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják.
18: hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір. А саме, хто, скільки і коли має сплачувати туристичний збір? Для початку з'ясуємо, що ж це таке. Туристичний збір – це місцевий збір, який сплачують туристи за проживання в готелях, хостелах, садибах, орендованих квартирах та інших місцях тимчасового розміщення. Усі кошти надходять до бюджету громади та використовуються на її розвиток. Місцеві ради самостійно приймають рішення про необхідність справляння даного збору. Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де встановлено збір, і тимчасово розміщуються у місцях проживання. Відповідальними за справляння туристичного збору та його сплату до бюджету є податкові агенти. Це, по-перше, юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання. Також квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб для їх тимчасового розміщення у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також податковими агентами можуть бути юридичні особи, яких сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаної територіальної громади уповноважувала справляти збір на умовах договору, укладеного з радою. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням, і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку на проживання. Також податкові агенти повинні щоквартально подавати до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації декларацію з туристичного збору. Перелік відповідних податкових агентів визначає місцева рада і оприлюднює на своєму офіційному вебсайті, тому кожен може перевірити дану інформацію. Якщо податковий агент має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання не за місцем основної реєстрації такого податкового агента, то він зобов'язаний стати на облік в контролюючому органі за місцем знаходження підрозділу. Хто ж не сплачує туристичний збір? По-перше, це особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договору найму, у селі, селищні або місті, радами яких встановлено такий збір. Також не сплачують туристичний збір особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, особи з інвалідністю першої групи, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, особи, які прибули за путівками, курсівками на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, оздоровчих, санітарно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Не сплачують туристичний збір діти віком до 18 років, також дитячі лікувально-профілактичні та санітарно-курортні заклади. До пільговиків також і відносяться особи, які взяті на облік як ВПО, відповідно до Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщуються у місцях проживання, а інформацію про адресу таких місць зазначено в довідці про взяття на облік ВПО як адреса фактичного місця їх проживання або перебування. Для підтвердження звільнення від сплати туристичного збору особа повинна надати податковому агенту копію відповідних документів, що підтверджують належність цієї особи до пільгової категорії. При цьому путівку або курсівку можна надавати в оригіналі. Щодо підтвердження осіб, які прибули у відрядження, слід відмітити, що не платять туристичний збір відряджені працівники, лише резиденти. Тобто не резиденти, які прибувають до України з робочою поїздкою, є платниками такого збору. Перебування особи у відрядженні підтверджується наказом наказом керівника. У наказі зазначається мета виїзду, завдання, пункт призначення, строк відрядження, а також за потреби інші ключові моменти. Особа з інвалідністю, діти з інвалідністю підтверджують свій статус відповідними довідками та або посвідченнями. Це можуть бути довідка до акта огляду МСЕК, посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, пенсійне посвідчення з відомостям щодо інвалідності. Особи, які належать до ветеранів війни, до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підтверджують свій статус відповідними посвідченнями. Наявність путівки або курсівки в санаторії і пансіонаті та свідоцтво про народження дітей віком до 18 років є також підставою для надання пільги зі сплати туристичного збору. Особи, які не надають відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору. Отже, для підтвердження правомірності застосування ставки туристичного збору податковий агент зобов'язаний мати копії відповідних документів, які підтверджують статус фізичної особи, резидент чи нерезидент, та надають право на пільги щодо оплати такого збору, тобто посвідчення про відрядження, наказ про відрядження.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На мерчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszász szakaszon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Visszlókali reklámú na Rádió Puls FM.
1: Reklámot hallottak.
5: Sziasztok, Répási Eszter vagyok. Ez pedig a Nyári Mix. Kárpátalja, ahol minden hétvégére jut egy kaland. Ha ezen a nyáron kirándulni vagy pihenni szeretnél, nem feltétlenül kell messzire utaznod. Kárpátalja tele van olyan helyekkel, amelyeket érdemes felfedezned. Tudtad, hogy évről évre folyamatosan egyre több turista érkezik vidékünkre? Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel, hogy a nyaraláshoz nem mindig kell messzire utazni. Ha a hegyekre és friss levegőre vágysz, irány a Vereckei hágó, a Szinyevéri tó, a Sipotvízes és vagy a Borzsa havasok. Egy jó túra, gyönyörű panoráma, és garantáltan kiszakadsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Ha inkább pihennél, jöhetnek a termálvizes fürdők, Beregszász, Kaszony vagy Polena környékén. Egy kis meleg víz, egy finom ebéd, és már is úgy érzed, mint a szabadságon lennél. Történelemre is látnivalókra vágysz? Akkor keresd fel a Munkácsi vagy az Ungvári várat, a Nevickei várat, vagy sétálj egyet Ungvár hangulatos utcáin. A legjobb pedig az egészben, hogy Kárpátalja sok csodája, akár egyetlen nap alatt is felfedezhető. Nem kell mindig repülőre ülni, néha elég beülni az autóba, felvenni a túracipőt és elindulni. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást és sok élményt kívánok! Fedezd fel Kárpátalja szépségeit!
12: Літній мікс із вами Іштван Антон. Закарпаття, де на кожні вихідні знайдеться нова пригода. Якщо цього літа ти хочеш подорожувати або відпочити, не обов'язково їхати далеко. Закарпаття сповнене місць, які варто відкрити для себе. Чи знав ти, що з року в рік до нашого краю приїжджає дедалі більше туристів? Схоже, все більше людей відкривають для себе, що для гарного відпочинку не завжди потрібно їхати далеко. Якщо ти мрієш про гори та свіже повітря, вирушай на Верецький перевал, водоспаду Шипіт або Боржавських полонин. Хороша прогулянка, неймовірні краєвиди, і ти гарантовано хоча б ненадовго відпочинеш від повсякденних турбот. Якщо ж хочеться просто відпочити, на тебе чекають термальні басейни в околицях Берегова, Косина чи Поляни. Трохи теплої води, смачний обід, і ти вже відчуваєш себе у справжній відпустці. Цікавишся історією та пам'ятками? Тоді відвідай Мукачівський або Ужгородський замок, Невицький замок чи просто прогуляйся атмосферними вулицями Ужгорода. А найкраще те, що багато визначних місць Закарпаття можна відвідати навіть за один день. Іноді достатньо сісти в автомобіль, взути туристичні черевики та вирушити в дорогу. Це був літній мікс. Бажаємо гарних мандрівок, яскравих вражень і приємного відкриття краси Закарпаття.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Проведено позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки негоди. За словами керівників населених пунктів, найбільших збитків зазнали села Янощів, Росієво та Бене. Буревій пошкодив дахи приватних будинків, шкіл і дитячих садків, повалив чисельні електроопори, а дерева, які впали у кількох місцях, заблокували рух транспорту. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з головою Берегівської територіальної громади Золтаном Бабяком.
1: О 9 ранку провели засідання комісії ТПНС, на якому було визначено перелік тих населених пунктів, які отримали значні пошкодження від вчорашнього буревія, і визначили, що заклади освіти і заклади місцевого самоврядування, що перебувають у власності, значних пошкоджень не отримували. Нам потрібно звертати увагу на трьох населених пунктах. Це Старостинський округ Януш і Балажер. Окремо треба врахувати, що велика шкода пройшла через Росієво і також постраждала Бене. Декілька вулиць Берегівського місцевого самоврядування також постраждали. Дерев'я, які впали на вулиці вже частково вчора, із завершенням на сьогодні вже усунуті, і продовжуємо збір матеріалів на предмет визначення загальної шкоди.
2: A tegnapi viharkárok részleges megtérítését célzó támogatási programtervezet előkészítését hagyták jóvá a Beregszászi Városi Tanács mai rendkívüli ülésén. A javaslat szerint az érintett háztartások egyszeri 3000 hrivny összegű támogatásban részesülhetnek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelmet, a tulajdonjogat igazoló dokumentumot, a települési bizottság által felvett kárfelmérési jegyzőkönyvet, a keletkezett károkat igazoló fényképfelvételeket. A károsodott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése július 28 és augusztus 4-e között történik. Erről bővebben Babják Zoltánt, a Beregszászi kistérség polgármesterét hallhatják.
1: Jelentős támogatásra lenne természetesen szükség, a felmérés folyamatban lesz. Mi az előjárókon keresztül készítünk egy olyan felmérést, ahol fényképekkel és egy helyzetfelméréssel, kérvénnyel együtt gyűjtjük az adatokat, és nézzük azt, hogy mekkora összeget próbálunk majd biztosítani ahhoz, hogy egy egyszeri, egységes támogatási rendszer tudjuk azoknak biztosítani, akiknek a tulajdonában olyan ingatlan van, amelyiknek a tetőszerkezete megsérült. Kérem a lakosságot, hogy a kistérségi körzetben a falvak lakosai Vince István alpolgármester úrhoz forduljanak, a telefonszáma a Facebook oldalomon elérhető, és a városban pedig, akinek jelentősebb kára keletkezett a tetőszerkezetben, ugye a Horváth László alpolgármester úrhoz forduljanak, ugyanúgy a telefonszáma a Facebook oldalomon már ki van posztolva. Nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb, egy-két napon belül a kárfelmérés megtörténik, és azt a kompenzációt, amit el tudunk fogadni majd a képviselőkkel együtt a 31-i testületi ülésen, remélem minden hamarabb ki tudjuk osztani károsultak között.
0: У Берегівській громаді готують програму компенсації за збитки від негоди. На сьогоднішньому позачерговому засіданні депутати Берегівської міської ради схвалили підготовку проєкту програми, яка передбачає часткову компенсацію збитків, завданих учорашньою негодою. Згідно з проєктом, постраждалі домогосподарства зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 3 тисячі гривень. Для оформлення виплат необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності, акт обстеження пошкоджень, складений комісією населеного пункту, фотографії, що підтверджують завдані збитки. Обстеження пошкоджених будинків та формування відповідних актів триватиме з 28 липня по 4 серпня включно. Детальніше про програму ви також почуєте від голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка.
1: Звертаюсь до всіх мешканців звертатися до міської ради через старостинських округів або через заступника міського голови Хорвата Василя Степановича або Вінця Степана Степановича для того, щоб визначити перелік тих осіб, які будуть звертатися до міської ради для отримання відповідної компенсації. Поки що триває збір документів, але на це ми на комісії ТПНС визначили один тиждень. Слідкуйте, будь ласка, далі за сайтом і будемо інформувати населення про хід наших заходів.
2: Életét vesztette egy 15 éves motoros egy teherautóval történt balesetben a Huszti járásban. A balesetről egy helyi lakos értesítette a rendőrséget, miután ütközésre utaló hangot hallott, majd az út szélén egy sérült fiút talált a motorkerékpárja mellett. A rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy a 15 éves fiú vezetői engedély nélkül vezette a motorkerékpárt. Az előzetes adatok szerint egy kanyarban áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy teherautóval, amelyet egy 66 éves nagyszülősi férfi vezetett. A fiatal a balesetben olyan súlyos súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőautóban kórházba

0: Állítás közben életét vesztette. Az ügyben a nyomozók büntetőeljárást indítottak a baleset körülményének tisztázására, közölte a kárpátaljai rendőrség.
1: На Хущині у ДТП з вантажівкою загинув 15-річний мотоцикліст. Про ДТП поліцію повідомила місцева мешканка, яка почула звук удару та виявила на узбіччі юнака поруч із мотоциклом. Правоохоронці встановили, що неповнолітній керував мотоциклом без права керування транспортним засобом. За попередніми даними, на заокругленій ділянці дороги він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем, за кермом якого перебував 66-річний житель Виноградова. Від отриманих травм 15-річний мотоцикліст помер у кареті швидкої допомоги під час транспортування до лікарні. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження, інформує поліція Закарпаття.
0: Tavaly több mint 55 ezer embernél mutattak ki vírusos hepatitiszt Ukrajnában, az ingyenes szűrővizsgálatok során. A 2025-ben végzett országos szűrés adatai szerint a hepatitisz C vírusra vizsgált 1,24 millió ember közül mintegy 42 ezernél lett pozitív az eredmény, ugyanakkor a hepatitisz B szűrésen résztvevő 1,49 millió ember közül mintegy 15 ezernél mutatták ki a fertőzést. A szakemberek szerint ezek az adatok összhangban vannak az előző évek eredményeivel, és azt mutatják, hogy a vírusos mággyulladás továbbra is komoly népegészségügyi problémát jelent. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hepatitis B és C időben felismerve kezelhető, ezért fontos részt venni az ingyenes szűrővizsgálatokon. A gyors teszt eredménye már 15-20 percen belül rendelkezésre áll, adta hírül az ukrán egészségügyi minisztérium.
1: В Україні у понад 55 тисяч людей торік виявили гепатит під час безоплатного скринінгу. За даними скринінгу, проведеного в Україні у 2025 році серед 1,24 мільйона людей, обстежених на гепатит С, позитивний результат отримали близько 42 тисяч осіб. Водночас серед 1,49 мільйона обстежених на гепатит Б інфекцію виявили приблизно у 15 тисяч людей. Фахівці зазначають, що ці показники відповідають результатам попередніх років і свідчать про актуальність проблеми. Водночас вірусні гепатити Б і С піддаються лікуванню, якщо їх виявити вчасно. Для цього достатньо пройти безоплатне тестування, результат якого можна отримати вже за 15-20 хвилин. Про це інформує МОЗ України.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Változó, enyhén szeles időjárásra kell számítani a következő órákban. A levegő hőmérséklete elérheti a plusz 26 fokot, estére ez 21 fokra csökken. Holnaptól fokozatosan emelkedik majd a nappali hőmérséklet, hétvégén már akár plusz 36 fokot is mérhetünk majd.
1: Мінлива малохмарна погода протримається і у наступні дні. Температура повітря в день може сягнути плюс 26 градусів, ввечері опуститься до плюс 21. Від завтра денна температура повітря поступово підніматиметься, і цими вихідними очікується вже до плюс 36 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Imár 19. alkalommal rendezték meg a Debreceni Egyetem Campus Sportfesztiválját, amely idén is a Kárpát-medence egyik legnagyobb felsőoktatási sporteseményének bizonyult. A kétnapos rendezvényen több mint 1000 hallgató mért össze tudását és felkészültségét három népszerű sportágban, kispályás labdarúgásban, strandröplabdában és 3-3 elleni kosárlabdában. A rendezvényről rádiónknak Wiesauer Árpád, a Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója beszélt.
1: Hát mi már sok alkalommal veszünk részt ebbe a versenybe, idén ez már volt 19. kampuszfesztivál. Három sportágban veszi a részt, minifoci, strandröplabda és a kosárlabda streetball. Idén is úgy volt, hogy volt nekünk egy foci csapat, három strandröplabda csapat és egy kosárlabda csapat. Elég jó szerepeltünk, például a fociban 50 csapat vett részt, megnyertünk a csoportot, kimentünk a csoportra tovább, aztán bekerültünk 1-16-osba, ott nagyon szoros meccs volt, 1-1 végeződött, és tovább már úgy van, hogy már nincs döntetlen, kell rúgni heteseket. Sajnos ott kiestünk, azért nem rúgtunk egy hetest, úgyhogy tovább már nem mentünk. Elég jó szerepeltek a strand röplabdák, hát egy csapat elég messzire került a döntőig, másik két röplabda csapat, hát ők is több meccset megnyertek. Itt 5 országból van, az a Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia és Szerbia. Kárpátaljáról csak mi Rákóczi Egyetem voltunk.
0: Вже 19-й раз провели спортивний фестиваль «Кампус» Дебреценського університету, який і цього року став одним із найбільш спортивних заходів закладів вищої освіти Карпатського регіону. Протягом дводенного фестивалю понад 1000 студентів змагалися у 3 популярних видах спорту – міні-футболу, пляжному волейболі та баскетболі 3-3. Університет імені Ференса Ракоці II був представлений на спортивному фестивалі загалом 26 студентами. Одна команда з міні-футболу, 3 команди з пляжного волейболу та одна жіноча команда з баскетболу 3-3. Команда з міні-футболу, продемонструвавши відмінну гру, дійшла до чвертьфіналу. У змаганнях з пляжного волейболу всі три наші команди успішно пройшли груповий етап і вийшли до стадії плей-офф. У жіночому турнірі з баскетболу 3-3 наші студентки потрапили до надзвичайно сильного групового складу, де їм довелося змагатися з командами, що мають клубну підтримку. Про події у нашій радіостанції розповів директор спортивно-оздоровчого центру Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Ракоці II Арпад Wiesauer.
1: Університет Ракоці прийняв участь у престижних змаганнях «Кампус» міста Дебрецен у Угорщині. У даних змаганнях приймають участь вищі навчальні заклади 5 країн. Ми приймали участь у 3 видах спорту – міні-футбол, пляжний волейбол і стрітбол. Показали досить хороші результати. Думаю, що і надалі ми у цих змаганнях будемо приймати участь, тому що вони дуже сподобались і дуже перспективні. Тому, думаю, ми і на другий рік зможемо показати ще кращі результати.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
6: 10 halakat szeretnél?
5: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
6: Ugyan, ilyen nincs.
5: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
6: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
5: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
7: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehetetlenségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
12: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
13: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
14: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefon szám 067 729 79 79 067 729 79 79.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az Apacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésengedély alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-7. 69-09.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszáz. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

Сьогодні в Україні день скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
4: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 28-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A gyenge víznyomás lehetséges okairól adott tájékoztatást a Vodakanál Kárpát-víz Kft. Beregszázban. A szolgáltatóhoz rendszeresen érkeznek lakossági bejelentések a társasházakban tapasztalható gyenge víznyomás vagy vízhiány miatt. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem minden vízellátási probléma vezethető vissza a külső vízhálózat hibájára. A gyenge víznyomás gyakran az alábbi okok okozzák: elszennyeződött szűrő a lakás vagy a ház vízbekötésénél, meghibásodott elzáró szelep, elhasználódott vagy eltömődött belső vízvezeték hálózat. A vállalat szakemberei akkor is segítenek a hiba okának felderítésében, ha a probléma az épületen belüli hálózatban keletkezett. A lakosok a szolgáltató éjjel-nappal működő diszpécser szolgálatát a 050 955 49 27-es telefonszámon érhetik el.
4: У ТОВ «Водоканал Карпатвіз» пояснили причини слабкого тиску води у будинках. До ТОВ «Водоканал Карпатвіз» регулярно надходять звернення мешканців щодо слабкого напору води або її відсутності у багатоквартирних будинках. Наголошується, що не всі перебої з водопостачанням пов'язані з роботою зовнішніх мереж. Часто причиною низького тиску можуть бути забруднений фільтр на воді в квартирі чи будинку, несправна запірна арматура, зношені або засмічені внутрішньобудинкові мережі. Фахівці підприємства навіть у випадку, коли проблема виникла всередині будинку, допоможуть мешканцям визначити причину несправності, межі відповідальності та подальші кроки. Для звернення працює цілодобова диспетчерська служба ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за номером 050.

0: a használatuk kockázatairól.
1: В Ужгороді 7-річний хлопчик потрапив до лікарні після вживання електронної сигарети та енергетичних напоїв. В обласному центрі Закарпаття бригада екстреної медичної допомоги виїхала на виклик до 7-річного хлопчика, який покурив електронну сигарету та випив енергетичні напої. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги дитину госпіталізували до міської дитячої клінічної лікарні для подальшого обстеження та спостереження. Про подію повідомлено працівників поліції. Електронні сигарети та енергетичні напої становлять серйозну небезпеку для дитячого організму. Зберігайте такі вироби у недоступних для дітей місцях та пояснюйте їм ризики їхнього вживання, інформує 103 Закарпаття.
0: Idén 22 000 hektáron termesztenek búzát Kárpátalján. A gazdálkodók a betakarítási munkák mintegy 79%-át már elvégezték, és eddig közel 80 000 tonna búzát takarítottak be. Erről Perepelice Olha, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, agráripari fejlesztési főosztályának igazgatója beszélt a Suspilne médiának. Tájékoztatása szerint a megtermelt búza nagy részét a belföldi piacra értékesítik. Kárpátalja ugyanis saját búza szükségletének mindössze 40%-át tudja fedezni. A fennmaradó mennyiség Україна маш регіоїбол салітяка медібе.
1: 22 тисячі гектарів – така площа збору пшениці на Закарпатті цього року. Аграрії області вже обробили близько 79% площ, з яких отримали близько 80 тисяч тонн врожаю. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Ольга Перепелиця. За її словами, область збуває пшеницю здебільшого на внутрішній ринок, оскільки Закарпаття може забезпечити себе пшеницею на 40%. Решту привозять з інших регіонів. Ще Суспільне медіа.
0: A rendkívüli hőség az elmúlt évtized legsúlyosabb csapását mérte az európai gabonatermésre. Az AgroNews beszámolója szerint az európai gazdálkodók az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb termés kiesésével néznek szembe. Az előrejelzések szerint az EU gabonatermelése idén több mint 23 millió tonnával csökkenhet. Szakértők beslése szerint a júniusi hőhullám önmagában mintegy 2 milliárd euró bevétel kiesést okozott az európai gazdáknak. A helyzetet tovább súlyosbította a közel-keleti konfliktus, amely megemelte az üzemanyag és műtrágya árakat. Miatt sok termelő kénytelen volt csökkenteni a vetésterületet. Emellett a Fekete-tengeri hajózási kockázatok és az El Niño éghajlati jelenség is kedvezőtlenül befolyásolja a mezőgazdaságot.
1: Аномальна спека завдала найбільшого за десятиліття удару по врожаю зерна в Європі. Європейські фермери опинилися на порозі одного з найстрімкіших падінь виробництва зернових за останні десятиліття. Про це пише agronews.ua. За даними, загальний обсяг виробництва зернових у Європейському Союзі цього року може скоротитися більше, ніж на 23 мільйони тонн. За оцінками, лише червнева хвиля спеки коштувала європейським фермерам близько 2 мільярдів євро втраченої виручки. Крім посухи, на ситуацію суттєво вплинув конфлікт на Близькому Сході, який підняв вартість пального та добрив, змусивши фермерів скорочувати площі посівів. Додатково ситуацію ускладнюють ризики для судноплавства у Чорному морі та кліматичне явище Ель-Ніньо.
0: A végére egy érdekesség. Az úgynevezett önkéntes túrák kezdeményezés résztvevői felújították a Csornohora hegység piros turista jelzését, a Hoverla és a Pipiván csornohorai közötti szakaszon. A 2000-es csúcsokat összekötő útvonal hossza mintegy 24 km, a tengerszint feletti magasság pedig 1750 és 2061 méter között változik. A túraútvonal a Kárpáti Bioszféra rezervátum területén halad keresztül, ezért a túrázóknak indulás előtt kötelező regisztrálniuk a hegyi mentőszolgálatnál. Adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal, turisztikai és üdülési főosztálya.
1: А наостанок цікавинка. Волонтери оновили маркування на Чорногірському хребті. Учасники ініціативи волонтерські мандрівки оновили маркування червоного маршруту Чорногорою від Говерли в напрямку Піп Івана Чорногірського. Протяжність маршруту між двотисячниками близько 24 кілометри, а перепад висоти від 1750 метрів до 2061 метра. Маршрут проходить територією Карпатського біосферного заповідника. Його учасники мають зареєструватися у рятувальників. Про це інформує управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is marad a főként derült idő. A levegő hőmérséklete a nappali 26 fokról, estére 21 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására sem most, sem a következő napokban nem kell számítani. Fokozatosan tér vissza a kánikula térségünkbe.
1: Упродовж решти дня збережеться переважно ясна погода. Температура повітря з денних плюс 26 градусів, до вечора знизиться до близько плюс 21.

0: опадів не очікується ані сьогодні, ані найближчими днями. Поступово в наш регіон повертається літня спека.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Ragyos Lukacsám. A Szlovén Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Slavko Vincic a világbajnoki döntő játékvezetője befejezte pályafutását. Vincic 2010 óta volt FIFA kerettag, 2019-ben pedig az elit kategóriába került. Két világbajnokságon és két Európa bajnokságon vezetett mérkőzést, és a szakma egyik legmagasabban jegyzett bírójának számított. Nem példa nélküli, hogy egy játékvezető a világbajnoki döntő után azonnal visszavonul. A 2026-os VB bírói közül korábban Anthony Taylor jelentette be, hogy szintén felhagy a tevékenységgel. Холодный арбитр финального матча чемпионата света Славко Винчич завершил карьеру. Процесс уведомляет пресс-служба Футбольного союза Словении. Винчич входил до списка арбитров FIFA с 2010 года, а в 2019 году отримал наивысшую категорию и вышел до элитного международного пула. Он работал на двух чемпионатах света и двух чемпионатах Европы и вважався одним из найавторитетнейших судей у світовому футболі. Це вже не вперше, коли арбітр завершує кар'єру одразу після фіналу чемпіонату світу. Серед суддів Мундіалю раніше про завершення діяльності також заявив Anthony Taylor. A nyári átigazolási időszak továbbra is rendkívül élénk, a futballpiac újra nagy mozgásban van. Az angol Premier League ismét pénzügyi rekordokat dönt, miközben a Real Madrid a stabilitás szem előtt tartva továbbra is a szabadon igazolható játékosokra épít, mégis minőségi erősítéseket hoz. A klubok sorra szerződtetik a sztár játékosokat és a fiatal tehetségeket. A transferpiac továbbra is a változások és lehetőségek terepe. Ezek az üzletek döntő szerepet játszanak a trófeákért folyó küzdelemben, hiszen egyetlen igazolás is képes teljesen átformálni egy szezon menetét. Transferný period trvá i futbolný rynok znovu demonstruje vysokou aktivnost. Англійська Premier League встановлює нові фінансові рекорди. Водночас Реал Мадрид продовжує робити акцент на безкоштовних переходах, зберігаючи стабільність і водночас підписуючи якісних виконавців. Клуби активно залучають як зіркових гравців, так і молоді таланти. Трансферний ринок залишається ареною змін і можливостей. Саме ці угоди можуть визначити майбутню боротьбу за трофеї, адже один трансфер здатен перевернути весь сезон. A Formula 1 bejelentette, hogy az év elején elmaradt Bahreini nagydíjat október 4-én pótolják, méghozzá malajziai Sepangban, a korábbi malajziai nagydíj helyszínén. A futam az új helyszín ellenére továbbra is a Bahreini nagydíj néven szerepel majd. Sepang 1999 és 2017 között volt a versenynaptár része, a pálya legsikeresebb versenyzője Sebastian Vettel 4 győzelemmel. Stefano Domenicali, a Formula 1 elnök vezérigazgatója szerint a megoldás jól mutatja a sport alkalmazását. Képességét, és örömteli, hogy a szurkolók így teljes versenynaptárt kapnak. Anwar Ibrahim, a malajziai miniszterelnök megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, és kiemelte, Sepang készen áll a világ egyik legnagyobb sporteseményének fogadására. Formula 1 оголосила, що перенесений на початку року гран-прі Бахрейну відбудеться 4 жовтня в Сепангу на колишній трасі малайзійського гран-прі. Попри нову локацію, етап і надалі матиме назву гран-прі Бахрейну. Сепанг входив до календаря Формули 1 з 1999 по 2017 рік, а найуспішнішим гонщиком на цій трасі є Себастьян Феттель, який здобув тут 4 перемоги. За словами президента та генерального директора Формули 1 Стефано Доменікалі, рішення демонструє здатність спорту адаптуватись, а вболівальники таким чином отримують повний сезон перегонів. Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім назвав запрошення честю для країни та наголосив, що Сепанг готовий прийняти одну з наймасштабніших спортивних подій світу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференса Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
4: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.
11: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
12: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: 15 euro. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
4: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 28-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Súlyosan megrongálódott a kisvégányi református templom tetőszerkezete a tegnapi viharban. A szél a tető egyik oldalának csak nem egy negyedét felszakította, így az épület egy része jelenleg fedetlenül áll. Rádiónknak Csernika Gyula, a kisvégányi református gyülekezet lelkipásztora nyilatkozott.
5: Kisbégányi református templomnak az egyik oldalán a bátortetőt felcsavarta a vihar. Körülbelül a templom egyik oldalának a negyede teljesen csupaszon szabad ég alatt van. Tehát hosszú távon ez nem egy fenntartható állapot. Most hál' Istennek nem esett az eső. Ugye elég magas a templom, nem is nagyon találni mestert, aki legalább egy nájlonnal vagy valamilyen módon beborítaná. Keresünk felajánlásokat, keresünk embereket, át kell ezt vedni az egész tetőt, tehát ezt már nem érdemes foltozni. Hosszú távra nézve az lenne a megoldás, hogy az egészet átfedni. Ez elég komoly anyagi teher a gyülekezetnek. Erre nem lesz lehetősége. Van ígéret a kerület és a megye részéről is, hogy ami segítséget tudnak adni, azt ők is megadják. Nyilván az ő lehetőségeik is azért korlátozottak.
4: Внаслідок буревію сильно пошкоджено дах реформатської церкви у Малій Бигані. Під час учорашньої негоди значних пошкоджень зазнала покрівля реформатської церкви. Сильний вітер зірвав майже чверть даху з одного боку храму, через що частина будівлі наразі залишається без покриття. Про наслідки стихії розповів в інтерв'ю нам пастор реформатської громади села Мала Бигань Черніга Дюло. Далі ви чуєте його слова.
5: Кишбігані református темпломнака.
4: Внаслідок буревію на одному зі схилів даху реформатського храму в селі Мала Бигань вітер зірвав покрівлю. Приблизно чверть даху з одного боку церкви залишається повністю відкритою. У довгостроковій перспективі це неприйнятна ситуація. На щастя, зараз не йде дощ. Церква досить висока і дуже складно знайти майстра, який хоча б тимчасово накрив би пошкоджену частину плівкою чи іншим матеріалом. Ми шукаємо благодійні пожертви та людей, готових допомогти. Потрібно повністю замінити дах. Найкращим рішенням буде повне перекриття покрівлі. Це дуже серйозний фінансовий тягар для нашої громади, і самотужки ми не зможемо впорати

0: hálózat hibájára. A gyenge víznyomás gyakran az alábbi okok okozzák. Elszennyeződött szűrő a lakás vagy a ház vízbekötésénél, meghibásodott elzárószelep, elhasználódott vagy eltömődött belső vízvezeték hálózat. A vállalat szakemberei akkor is segítenek a hiba okának felderítésében, ha a probléma az épületen belüli hálózatban keletkezett. A lakosok a szolgáltató éjjel-nappal működő diszpécser szolgálatát a 050 955 49 27-es telefonszámon érhetik el.
1: У ТОВ водоканал «Карпатвіз» пояснили причини слабкого тиску води у будинках. До ТОВ водоканал «Карпатвіз» регулярно надходять звернення мешканців щодо слабкого напору води або її відсутності у багатоквартирних будинках. Наголошується, що не всі перебої з водопостачанням пов'язані з роботою зовнішніх мереж. Часто причиною низького тиску можуть бути забруднений фільтр на воді в квартирі чи будинку, несправна запірна арматура, зношені або засмічені внутрішньобудинкові мережі. Фахівці підприємства навіть у випадках, коли проблема виникла всередині будинку, допоможуть мешканцям визначити причину несправності, межі відповідальності та подальші кроки. Для звернення працює цілодобова диспетчерська служба ТОВ «Водоканал «Карпатвіз» за номером 050 955 4927.
0: Kórházba került egy 7 éves kisfiú Ungváron, miután elektromos cigarettát szívott és energiaitalt fogyasztott. A kárpátaljai mentőszolgálat egy 7 éves fiúhoz vonult ki, aki elektromos cigarettát használt és energiaitalt ivott. A helyszíni ellátást követően a gyermeket további kivizsgálás és megfigyelés céljából az ungvári városi gyermekkórházba szállították. Az esetről a rendőrséget is értesítették. A 103 Zakarpátja emlékeztet, az elektromos cigaretták és az energiaitalok komoly veszélyt jelentenek a gyermekek szervezetére. A szakemberek arra kérik szülőket, hogy ezeket a termékeket tartsák gyermekektől elzárt helyen, és beszéljenek velük a használatuk kockázatairól.
1: В Ужгороді 7-річний хлопчик потрапив до лікарні після вживання електронної сигарети та енергетичних напоїв. В обласному центрі Закарпаття бригада екстреної медичної допомоги виїхала на виклик до 7-річного хлопчика, який покурив електронну сигарету та випив енергетичні напої. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги дитину госпіталізували до міської дитячої клінічної лікарні для подальшого обстеження та спостереження. Про подію повідомлено працівників поліції. Електронні сигарети та енергетичні напої становлять серйозну небезпеку для дитячого організму. Зберігайте такі вироби у недоступних для дітей місцях та пояснюйте їм ризики їхнього вживання, інформує 103 Закарпаття.
0: Idén 22 000 hektáron termesztenek búzát Kárpátalján. A gazdálkodók a betakarítási munkák mintegy 79%-át már elvégezték, és eddig közel 80 000 tonna búzát takarítottak be. Erről Perepelice Olha, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, agráripari fejlesztési főosztályának igazgatója beszélt a Suspilne médiának. Tájékoztatása szerint a megtermelt búza nagy részét a belföldi piacra értékesítik. Kárpátalja ugyanis saját búza szükségletének mindössze 40%-át tudja fedezni. A fennmaradó mennyiség Україна más régióiból szállítják a megyébe.
1: 22 тисячі гектарів – така площа збору пшениці на Закарпатті цього року. Аграрії області вже обробили близько 79% площ, з яких отримали близько 80 тисяч тонн врожаю. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Закарпатської обласної військової адміністрації Ольга Перепелиця. За її словами, область збуває пшеницю здебільшого на внутрішній ринок, оскільки Закарпаття може забезпечити себе пшеницею на 40%. Решту привозять з інших регіонів. Пише Суспільне медіа.
0: A rendkívüli hőség az elmúlt évtized legsúlyosabb csapását mérte az európai gabonatermésre. Az AgroNews beszámolója szerint az európai gazdálkodók az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb terméskiesésével néznek szembe. Az előrejelzések szerint az EU gabonatermelése idén több mint 23 millió tonnával csökkenhet. Szakértők beszélése szerint a júniusi hőhullám önmagában mintegy 2 milliárd euró bevételkiesést okozott az európai gazdáknak. A helyzetet tovább súlyosbította a közel-keleti konfliktus, amely megemelte az üzemanyag és műtrágya árakat. Emiatt sok termelő kénytelen volt csökkenteni a vetésterületet. Emellett a fekete-tengeri hajózási kockázatok és az El Niño éghajlati jelenség is kedvezőtlenül befolyásolja a mezőgazdaságot.
1: Аномальна спека завдала найбільшого за десятиліття удару по врожаю зерна в Європі. Європейські фермери опинилися на порозі одного з найстрімкіших падінь виробництва зернових за останні десятиліття. Про це пише agronews.ua. За даними, загальний обсяг виробництва зернових у Європейському Союзі цього року може скоротитися більше, ніж на 23 мільйони тонн. За оцінками, лише червнева хвиля спеки коштувала європейським фермерам близько 2 мільярдів євро втраченої виручки. Крім посухи, на ситуацію суттєво вплинув конфлікт конфлікт на Близькому Сході, який підняв вартість

0: пального та добрив, змусивши фермерів скорочувати площі посівів. Додатково ситуацію ускладнюють ризики для судноплавства у Чорному морі та кліматичне явище Ель-Ніньо.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a főként derült idő. A levegő hőmérséklete a nappali 26 fokról, estére 21 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására sem most, sem a következő napokban nem kell számítani. Fokozatosan tér vissza a kánikula térségünkbe.
0: Упродовж решти дня збережиться переважно ясна погода. Температура повітря з денних плюс 26 градусів до вечора знизиться до близько плюс 21. Опадів не очікується ані сьогодні, ані найближчими днями. Поступово в наш регіон повертається літня спека.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Sportivní noviny.
2: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A lányok után a fiúk mezőnyében is megvannak a bajnokok. Ungváron véget ért az országos ifjúsági ökölvívó bajnokság, amelyen a kárpát-taljai versenyzők ismét remekeltek, két aranyérmet és két bronzot szereztek. A 46 kg-os súlycsoportban Horváth Dávid maga biztosan győzte le a döntőben a cserkászi Andriy Csernyit, ezzel országos bajnok lett. A második aranyat Mihajlo Danilo szerezte a 75 kg-os súlycsoportban, aki a fináléban a Csernyihiv megyei Maxim Babicsot múlta felül. A két bajnoki cím mellett Kárpátalja két bronzérmet is szerzett, a hazai ringben Maxim Kohán és Szerhi Krisztenko állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Закарпаття з золотом. Вужгороді завершився чемпіонат України з боксу серед юніорів. Закарпаття здобуло найвищі нагороди. У ваговій категорії до 46 кг Давид Горват впевнено переміг у фіналі Андрія Чернія Черкащини та став чемпіоном країни. Ще одне золото регіону вибрав Михайло Данило, який у вирішальному бою здолав Максима Бабича з Чернігівської області. Окрім двох чемпіонських титулів, збірна Закарпаття поповнила медальну скарбничку двома бронзами. Третє місце на домашньому рингу вибороли Максим Кохан та Сергій Христенко. Мукачо megrendezték a 6. Viktoriáskó emléktornát. A fináliban a Vasil Turáncsik nevét viselő kárpáti csapata minimális különbséggel legyőzte az ilosvai veteránt és megnyerte a tornát. A kárpátaljai medvék szerezték meg a bronzérmet, miután felülmúlták a volóci öreg fiúkat. A mukácsi születésű Viktor Jáskó elismert futballista és edző volt, aki jelentős szerepet játszott a kárpátaljai és az országos labdarúgás fejlődésében. Több profi klubban is játszott, edzőként pedig irányította a Zakarpátját, a Nyivát, az RC Lemberget, Munkácsot és más csapatokat. Az ő vezetésével jutott fel az ungvári Zakarpátja története során először az ukrán élvonalba. Az emléktorna évről évre összefogja Kárpátalja futball közösségét és méltó módon őrzi a kivételes sportember emlékét. Mukács Provolosti Memorial Viktora Reska. U finali komanda Karpaty imeni Vasilia Turjančika minimálno obihrala veterán Iršava i stala переможцем турніру. Закарпатські ведмеді вибороли бронзу, здолавши ветеран Воловець. Віктор Рєшко – уроженець Мукачева, знаний футболіст і тренер, який зробив значний внесок у розвиток закарпатського футболу. Він виступав за низку професійних клубів, а як тренер очолював Закарпаття, Неву, Тернопіль, ФК Львів, ФК Мукачево та Мукач. Саме під його керівництвом Закарпаття вперше в історії вийшло до вищої ліги України. Меморіальний турнір традиційно об'єднує футбольну спільноту Закарпаття, зберігаючи пам'ять про видатного спортсмена та популяризуючи футбол серед різних поколінь. Kijevben megrendezték a sportlövészet országos kupájának harmadik fordulóját. Kárpátalját a Vedmígy lövészklub sportolói képviselték, akik kiváló eredményeket értek el. Olekszán Poliszczuk a módosított kategóriában csapatban második lett, Nikol Poliszczuk a standard kategória junior egyéni versenyében ezüstérmet szerzett, Vitali Puha pedig az Open kategória egyéni versenyében bronzérmet nyert. A Kárpátaljai Sportlövészeti Szövetség elnöke Vitali Puha elmondta, minden sportoló remekül teljesített, keményen küzdött minden pontért és lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen az idei világbajnokságon, amelyet Görögországban rendeznek meg. Ukrajina відбувся третій етап Кубка країни з практичної стрільби з рушниці. Закарпаття представляли спортсмени клубу «Ведмідь», які показали високі результати. Олександр Поліщук – друге командне місце у модифікованому класі. Ніколь Поліщук – друге місце серед юніорів у стандартному класі. Віталій Пуга – третє місце в індивідуальному заліку у відкритому класі. За словами голови федерації практичної стрільби в Закарпатській області, спортсмени виступили чудово і отримують шанс поїхати на чемпіонат світу, що цього року пройде в Греції. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
4: Привет! Hihetetlen akció a Beregszászi Arapaima kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 díszhalat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az Arapaimában. Arapaima kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk. Arapaima. A kis kedvenced кедвенце.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
9: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка рулети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

що Мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Felhívás. Oholosinje.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Шостий Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
11: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: A hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszám, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер – лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії «Ока» – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. О Карпатойой сем мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
4: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

0: відмовтеся від ярликів. Мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: «Я породила його в болісті». Перша книга Хронік, 4 глава, 9 вірш. Ім'я Ябец означає «біль і неприємності». Можливо, саме тому жоден інший батько в Писанні не дав своїй дитині такого імені. Це був ярлик, який начепили на Ябеца, але який він відмовився носити, і ім'я, яким він відмовився називатися. Ярлик зазвичай повідомляє вам, що знаходиться в пляшці, її вміст і навіть її вартість. І коли ви приймаєте ярлики, які люди намагаються наклеїти на вас, ви починаєте вірити, що ви дійсно такі, і що ви ніколи не станете кимось більшим. Біблія каже: «Бо як у душі своїй він обраховує, такий є». Книга Приповісті, 23 глава, 7 вірш. Люди будуть використовувати ваш минулий досвід і ваші фізичні, розумові та емоційні особливості, щоб навісити на вас ярлик і обмежити вас. Що вам робити? Робіть те, що зробив Ябец. Зверніться до Бога. В кінцевому рахунку, його думка про ваше минуле, сьогодення і майбутнє є найважливішою. Крім того, він любить вас і має план для вашого життя. Ябець помолився молитвою, яка змінила його життя. Вона може змінити і ваше життя. Кликнув Ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене». І Бог послав, чого він просив. Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. Ябець попросив Бога про 4 речі: благословення, вплив, силу і захист. І Бог дав йому все це. Отже, сьогодні у вас є вибір: вірити тому, що про вас говорять інші, або вірити тому, що про вас говорить Бог. Вибір очевидний.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: nyújtani. Kérelmet, a tulajdonjogat igazoló dokumentumot, a települési bizottság által felvett kárfelmérési jegyzőkönyvet, a keletkezett károkat igazoló fényképfelvételeket. A károsodott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése július 28 és augusztus 4-e között történik. Erről bővebben Babják Zoltánt, a Beregszászi kistérség polgármesterét hallhatják.
1: Jelentős támogatásra lenne természetesen szükség, a felmérés folyamatban lesz. Mi az előjárókon keresztül készítünk egy olyan felmérést, ahol fényképekkel és egy helyzetfelméréssel, kérvénnyel együtt gyűjtjük az adatokat, és nézzük azt, hogy mekkora összeget próbálunk majd biztosítani ahhoz, hogy egy egyszeri, egységes támogatási rendszer tudjuk azoknak biztosítani, akiknek a tulajdonában olyan ingatlan van, amelyiknek a tetőszerkezete megsérült. Kérem a lakosságot, hogy a kistérségi körzetben a falvak lakosai Vince István alpolgármester úrhoz forduljanak, a telefonszáma a Facebook oldalamon elérhető, és a városban pedig, akinek jelentősebb kára keletkezett a tetőszerkezetben, ugye a Horváth László alpolgármester úrhoz forduljanak, ugyanúgy a telefonszáma a Facebook oldalamon már ki van posztolva. Nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb egy-két napon belül a kárfelmérés megtörténik, és azt a kompenzációt, amit el tudunk fogadni majd a képviselőkkel együtt a 31-i testületi ülésen, remélem minden hamarabb ki tudjuk osztani károsultak között.
2: У Берегівській громаді готують програму компенсації за збитки від негоди. На сьогоднішньому позачерговому засіданні депутати Берегівської міської ради схвалили підготовку проєкту програми, яка передбачає часткову компенсацію збитків, завданих учорашньою негодою. Згідно з проєктом, постраждалі домогосподарства зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 3000 гривень. Для оформлення виплат необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності, акт обстеження пошкоджень, складений комісією населеного пункту, фотографії, що підтверджують завдані збитки. Обстеження пошкоджених будинків та формування відповідних актів триватиме з 28 липня по 4 серпня включно. Детальніше про програму ви також почуєте від голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка.
1: Звертаюсь до всіх мешканців звертатися до міської ради через старостинських округів або через заступника міського голови Хорвата Василя Степановича або Вінця Степана Степановича для того, щоб визначити перелік тих осіб, які будуть звертатися до міської ради для отримання відповідної компенсації. Поки що триває збір документів, але на це ми на комісії ТПНС визначили один тиждень. Слідкуйте, будь ласка, далі за сайтом і буде інформувати населення про хід наших заходів.
0: Súlyosan megrongálódott a Kisbégányi református templom tetőszerkezete a tegnapi viharban. A szél a tető egyik oldalának csaknem egy negyedét felszakította, így az épület egy része jelenleg fedetlenül áll. Rádiónknak Cserniga Gyula, a Kisbégányi református gyülekezet lelkipásztora nyilatkozott.
3: Kisbégányi református templomnak az egyik oldalán a bátortetőt felcsavarta a vihar. Körülbelül a templom egyik oldalának a negyede teljesen csupaszon a szabad ég alatt van. Tehát hosszú távon ez nem egy fenntartható állapot. Most hál' Istennek nem esett az eső. Ugye elég magas a templom, nem is nagyon találni mestert, aki legalább egy nájlonnal vagy valamilyen módon beborítaná. Keresünk felajánlásokat, keresünk embereket, át kell ezt vedni az egész tetőt, tehát ezt már nem érdemes foltozni. Hosszú távra nézve az lenne a megoldás, hogy az egészet átfedni. Ez elég komoly anyagi teher a gyülekezetnek. Erre nem lesz lehetősége. Van ígéret a kerület és a megye részéről is, hogy ami segítséget tudnak adni, azt ők is megadják. Nyilván az ő lehetőségeik is azért korlátozottak.
2: Внаслідок буревію сильно пошкоджено дах реформатської церкви у Малій Бигані. Під час учорашньої негоди значних пошкоджень зазнала покрівля реформатської церкви. Сильний вітер зірвав майже чверть даху з одного боку храму, через що частина будівлі наразі залишається без покриття. Про наслідки стихії розповів в інтерв'ю нам пастор реформатської громади села Мала Бигань Черніга Дюло. Далі ви чуєте його слова.
3: Кишбігані református темплом на каді.
2: Внаслідок буревію на одному зі схилів даху реформатського храму в селі Мала Бигань вітер зірвав покрівлю. Приблизно чверть даху з одного боку церкви залишається повністю відкритою. У довгостроковій перспективі це неприйнятна ситуація. На щастя, зараз не йде дощ. Церква досить висока і дуже складно знайти майстра, який хоча б тимчасово накрив би пошкоджену частину плівкою чи іншим матеріалом. Ми шукаємо благодійні пожертви та людей, готових допомогти. Потрібно повністю замінити дах. Найкращим рішенням буде повне перекриття покрівлі. Це дуже серйозний фінансовий тягар для нашої громади, і самотужки ми не зможемо впоратися. Маємо

0: обіцянку підтримки від церковного округу та області. Вони допоможуть настільки, наскільки дозволяють їхні можливості, однак їхні ресурси, звісно, обмежені, зазначив Черніга Дюла.
1: A Beregszászi Lindner-Bertalan kórházban ingyenes vírusos hepatitis szűrésre van lehetőség. Ukrajnában jelenleg zajlik a vírusos hepatitis szűrőhét, amelyhez a Beregszászi Lindner-Bertalan kórház is csatlakozott. Az egészségügyi szakemberek emlékeztetnek arra, hogy a vírusos hepatitis gyakran tünetmentesen zajlik, ugyanakkor májzsugorhoz és májrákhoz is vezethet. Az időben elvégzett szűrés lehetővé teszi a fertőzés korai felismerését, a kezelés megkezdését és a betegség továbbterjedésének megelőzését. A gyors és bizalmas express tesztet a rendelő intézet bizalom rendelőjében, a sürgősségi osztályon, valamint a fertőző osztályon lehet elvégeztetni, tájékoztatott a Beregszászi Lindner-Bertalan kórház.
0: У Берегівській лікарні можна безкоштовно пройти тестування на вірусні гепатити. В Україні триває тиждень тестувань на вірусні гепатити. До ініціативи долучилася і Берегівська лікарня імені Берталона Лінера. Медики наголошують, що вірусні гепатити часто протікають безсимптомно, але можуть призвести до цирозу та раку печінки. Саме тому своєчасне тестування дає змогу виявити інфекцію на ранній стадії, розпочати лікування та запобігти поширенню захворювання. Пройти швидке та конфіденційне експрес-тестування можна у кабінеті Довіра поліклінічного відділення, у відділенні екстреної медичної допомоги, а також в інфекційному відділенні лікарні. Про це інформує Берегівська лікарня імені Барталона Лінера.
1: A gyenge víznyomás lehetséges okairól adott tájékoztatást a Vodakalá Kárpátvíz Kft. Beregszászban. A szolgáltatóhoz rendszeresen érkeznek lakossági bejelentések a társasházakban tapasztalható gyenge víznyomás vagy vízhiány miatt. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem minden vízellátási probléma vezethető vissza a külső vízhálózat hibájára. A gyenge víznyomást gyakran az alábbi okok okozzák: elszennyeződött szűrő a lakás vagy a ház vízbekötésénél, meghibásodott elzáró szelep, elhasználódott vagy eltömődött belső vízvezeték hálózat. A vállalat szakemberei akkor is segítenek a hiba okának felderítésében, ha a probléma az épületen belüli hálózatban keletkezett. A lakosok a szolgáltató éjjel-nappal működő diszpécser szolgálatát a 050 955 49 27-es telefonszámon érhetik el.
0: У ТОВ «Водоканал Карпатвіз» пояснили причини слабкого тиску води у будинках. До ТОВ «Водоканал Карпатвіз» регулярно надходять звернення мешканців щодо слабкого напору води або її відсутності у багатоквартирних будинках. Наголошується, що не всі перебої з водопостачанням пов'язані з роботою зовнішніх мереж. Часто причиною низького тиску можуть бути забруднений фільтр на воді в квартирі чи будинку, несправна запірна арматура, зношені або засмічені внутрішньобудинкові мережі. Фахівці підприємства навіть у випадках, коли проблема виникла всередині будинку, допоможуть мешканцям визначити причину несправності, межі відповідальності та подальші кроки. Для звернення працює цілодобова диспетчерська служба ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за номером 050 955 4927.
1: A Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontja ma a Válvetve Összetartó Közösségek program keretében 20 herszoni gyermeket és 4 felnőtt kísérőt látott vendégül. A központ munkatársai Szakállas Olga és Szakállas Anatoli kézműves foglalkozást tartottak a gyerekeknek, ahol minden résztvevő kibontakozhatta kreativitását és elkészíthette saját alkotását. A program során a vendégek megismerkedhettek a helyi hagyományokkal is. A találkozó különleges pillanata volt, amikor Szakállas Anatoli megszólaltatta a dorombot, a Kárpátalján is ismert ősi népi hangszert, számolt be a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontja.
0: Сьогодні комунальний заклад Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради радо зустрічав гостей із Херсона. У рамках проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади» до закладу завітали 20 дітей та четверо дорослих. Працівники Центру культури та дозвілля Ольга та Анатолій Сакалош провели для дітей майстер-клас із витинанки, де кожен зміг проявити свою фантазію та створити власну маленьку мистецьку роботу. Діти познайомилися з нашими традиціями, а справжньою родзинкою зустрічі стало звучання дримби, давнього народного закарпатського інструменту, на якому майстерно грав Анатолій Сакалош. Про це інформує Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради.
1: A végére egy felhívás. Augusztus 1-én kerül sor a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program búza összeöntő ünnepségére a Nagydobronyi Irgalma Szamaritánus Református Gyermekotthonban. A szervezők arra kérik a nagydobronyi kistérség gazdálkodóit, hogy lehetőségeikhez mérten idén is csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Adományaikat augusztus 1-ig juttathatják el a gyermekotthonba. A Magyarok Kenyere program évről évre az összefogás, a segítségnyújtás és a nemzeti összetartozás szimbóluma. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan támogatják ezt a nemes ügyet.
0: Оголошення. На Закарпатті відбудеться свято з нагоди програми «Угорський хліб 15 мільйонів зернин». 1 серпня у Великодобронському реформатському дитячому будинку «Милосердний самарянин» відбудеться урочисте свято з нагоди зсипання зерна в межах програми «Угорський хліб 15 мільйонів зернин». Організатори закликають фермерів Великодобронської громади долучитися до ініціативи та за можливості підтримати її цього року. Пожертви зерна можна доставити до дитячого будинку до 1 серпня.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Változó, enyhén szeles időjárásra kell számítani a következő órákban. A levegő hőmérséklete elérheti a plusz 26 fokot, estére ez 21 fokra csökken. Holnaptól fokozatosan emelkedik majd a nappali hőmérséklet, hétvégén már akár plusz 36 fokot is mérhetünk majd.
0: Мінлива малохмарна погода протримається і у наступні дні. Температура повітря в день може сягнути плюс 26 градусів. Ввечері опуститься до плюс 21. Від завтра денна температура повітря поступово підніматиметься. І цими вихідними очікується вже до плюс 36 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Imár 19. alkalommal rendezték meg a Debreceni Egyetem Campus Sport Fesztiválját, amely idén is a Kárpát-medence egyik legnagyobb felsőoktatási sporteseményének bizonyult. A kétnapos rendezvényen több mint 1000 hallgató mért össze tudását és felkészültségét három népszerű sportágban, kispályás labdarúgásban, strandröplabdában és 3-3 elleni kosárlabdában. A rendezvényről rádiónknak Wiesauer Árpád, a Rákóczi Egyetem Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója beszélt.
1: Hát mi már sok alkalommal veszünk részt ebbe a versenybe. Idén ez már volt 19. kampuszfesztivál. Három sportágban veszi a részt. Minifoci, strandtröplabda és a kosárlabda streetball. Idén is úgy volt, hogy volt nekünk egy foci csapat, három strandtröplabda csapat és egy kosárlabda csapat. Elég jó szerepeltünk. Például a fociban 50 csapat vett részt. Megnyertünk a csoportot. Kimentünk a csoportra tovább, aztán bekerültünk 1-16-asba, ott nagyon szoros meccs volt, 1-1 végeződött, és tovább már úgy van, hogy már nincs döntetlen, kell rúgni heteseket. Sajnos ott kiestünk, azért nem rúgtunk egy hetest, úgyhogy tovább már nem mentünk. Elég jó szerepeltek a strand röplabdák, hát egy csapat elég messzire került a döntőig, másik két röplabda csapat, hát ők is több meccset megnyertek. Itt 5 országból van, az a Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia és Szerbia. Kárpátaljáról csak mi Rákóczi Egyetem voltunk.
0: Вже 19-й раз провели спортивний фестиваль «Кампус» Дебреценського університету, який і цього року став одним із найбільш спортивних заходів закладів вищої освіти Карпатського регіону. Протягом дводенного фестивалю понад 1000 студентів змагалися у 3 популярних видах спорту – міні-футболу, пляжному волейболі та баскетболі 3-3. Університет імені Ференса Рákóczi II був представлений на спортивному фестивалі загалом 26 студентами. Одна команда з міні-футболу, 3 команди з пляжного волейболу та одна жіноча команда. Команда з баскетболу 3-3. Команда з міні-футболу, продемонструвавши відмінну гру, дійшла до чвертьфіналу. У змаганнях з пляжного волейболу всі три наші команди успішно пройшли груповий етап і вийшли до стадії плей-офф. У жіночому турнірі з баскетболу 3-3 наші студентки потрапили до надзвичайно сильного групового складу, де їм довелося змагатися з командами, що мають клубну підтримку. Про подію нашій радіостанції розповів директор спортивно-оздоровчого центру Закарпатсько-Угорського університету імені Ференса Рákóczi II Арпад Wiesauer.
1: Університет Рákóczi прийняв участь у престижних змаганнях «Кампус» міста Дебрецен в Угорщині. У даних змаганнях приймають участь вищі навчальні заклади 5 країн. Ми приймали участь у 3 видах спорту – міні-футбол, пляжний волейбол і стрітбол. Показали досить хороші результати. Думаю, що і надалі ми у цих змаганнях будемо приймати участь, тому що вони дуже подобались і дуже перспективні. Активні, тому, думаю, ми і на другий рік зможемо показати ще кращі результати.
0: Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
5: A Nagymozsai településen működő Kárpátszka-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
4: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: FM 92.8.
11: Пульс FM.
12: Макдобанд. Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас підбірку душевних ліричних треків української музики та з-за кордону. Розпочинаємо ми із треку Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко «Не край». Це дует двох артистів-партнерів, тому композиція подається як особиста історія про збереження кохання навіть у складні моменти. Акцент робиться на тому, що почуття потребують підтримки і роботи, а не різких рішень. Це емоційна поп-композиція про зрілі стосунки, де головна ідея – не руйнувати.
11: руйнувати зв'язок у кризі, а зберігати його через довіру. Давайте слухати. Для вас в ефірі Радіо Пульс ФМ в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Не край» у виконанні Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

Час оновити ваш плейлист. Слухаємо музичну новинку цього разу з-за кордону. Спільна робота угорського гурту Margaret Island та Super Kourush. Трек під назвою «Chand Von».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse 92 i 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегодашок egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 0 50 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
4: Передача «Музичні новинки» триває, і зараз вашій увазі пісня Анни Данч «Ой у вишневому саду». Це сучасна версія української народної пісні. Композиція відтворює традиційний сюжет про юність, кохання і ніжність, але в сучасному звучанні, зберігаючи народну емоційність.

0: Nemzeti nem szenvedett jelentős kárt, tehát ami kisebb cserepek meg csatornák elmozdultak, ezt mi tulajdonképpen órákon vagy napokon belül helyre tudjuk állítani. Viszont Benében és Orosziban is vannak olyan ingatlanok, ahol a teljes tetőszerkezet megsérült.
1: Вранці у Берегівській міськраді було проведено позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки негоди. За словами керівників населених пунктів, найбільших збитків зазнали села Яноші, Оросієво та Бене. Бурові пошкодив дахи приватних будинків, шкіл і дитячих садків, повалив чисельні електроопори, а дерева, які впали у кількох місцях, заблокували рух транспорту. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з головою Берегівської територіальної громади Золтаном Бабяком.
0: Провели засідання комісії ТПНС, на якому було визначено перелік тих населених пунктів, які отримали значні пошкодження від вчорашньої бурі, і визначили, що заклади освіти і заклади місцевого самоврядування, що перебувають у власності, значних пошкоджень не отримували. Нам потрібно звертати увагу на трьох населених пунктах. Це Старостинський округ Януш і Балажер. Окремо треба врахувати, що велика шкода пройшла через Оросієво і також постраждала Бене. Декілька вулиць Берегівського місцевого самоврядування також постраждали. Дерев'я, які впали на вулиці вже частково вчора із завершенням на сьогодні, вже усунуті, і продовжуємо збір матеріалів на предмет визначення загальної шкоди.
2: A tegnapi viharkárok részleges megtérítését célzó támogatási programtervezet előkészítését hagyták jóvá a Beregszászi Városi Tanács mai rendkívüli ülésén. A javaslat szerint az érintett háztartások egyszeri 3000 hivnyi összegű támogatásban részesülhetnek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelmet, a tulajdonjogot igazoló dokumentumot, a települési bizottság által felvett kárfelmérési jegyzőkönyvet, a keletkezett károkat igazoló fényképfelvételeket. A károsodott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése július 28 és augusztus 4-e között történik. Erről bővebben Babják Zoltánt, a Beregszászi Kistérség polgármesterét hallhatják.
0: Jelentős támogatása lenne természetesen szükség, a felmérés folyamatban lesz. Mi az előjárókon keresztül készítünk egy olyan felmérést, ahol fényképekkel és egy helyzetfelméréssel, kérvénnyel együtt gyűjtjük az adatokat, és nézzük azt, hogy mekkora összeget próbálunk majd biztosítani ahhoz, hogy egy egyszeri, egységes támogatási rendszer tudjuk azoknak biztosítani, akiknek a tulajdonában olyan ingatlan van, amelyiknek a tetőszerkezete megsérült. Kérem a lakosságot, hogy a kistérségi körzetben a falvak lakosai Vince István alpolgármester úrhoz forduljanak, a telefonszáma a Facebook oldalomon elérhető, és a városban pedig, akinek jelentősebb kára keletkezett a tetőszerkezetben, ugye a Horváth László alpolgármester úrhoz forduljanak, ugyanúgy a telefonszáma a Facebook oldalomon már ki van posztolva. Nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb egy-két napon belül a kárfelmérés megtörténik, és azt a kompenzációt, amit el tudunk fogadni majd a képviselőkkel együtt a 31-i testületi ülésen, remélem minden hamarabb ki tudjuk osztani károsultak között.
1: У Берегівській громаді готують програму компенсації за збитки від негоди. На сьогоднішньому позачерговому засіданні депутати Берегівської міської ради схвалили підготовку проєкту програми, яка передбачає часткову компенсацію збитків, завданих учорашньою негодою. Згідно з проєктом, постраждалі домогосподарства зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 3000 гривень. Для оформлення виплат необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності, акт обстеження пошкоджень, складений комісією населеного пункту, фотографії, що підтверджують завдані збитки. Обстеження пошкоджених будинків та формування відповідних актів триватиме з 28 липня по 4 серпня включно. Детальніше про програму ви також почуєте від голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка.
0: Звертаюсь до всіх мешканців звертатися до міської ради через старостинських округів або через заступника міського голови Хорвата Василя Степановича або Вінця Степана Степановича для того, щоб визначити перелік тих осіб, які будуть звертатися до міської ради для отримання відповідної компенсації. Поки що триває збір документів, але на це ми на комісії ТПНС визначили один тиждень. Слідкуйте, будь ласка, далі за сайтом і буде Будемо інформувати населення про хід наших заходів.
2: Súlyosan megrongálódott a kisbégányi református templom tetőszerkezete a tegnapi viharban. A szél a tető egyik oldalának csak nem egy negyedét felszakította, így az épület egy része jelenleg fedetlenül áll.

0: Rádiónknak Csernika Gyula, a kisbégányi református gyülekezet lelkipásztora nyilatkozott.
1: Kisbégányi református templomnak az egyik oldalán a vádatetőt felcsavarta a vihar. Körülbelül a templom egyik oldalának a negyede teljesen csupaszon szabad ég alatt van. Tehát hosszú távon ez nem egy fenntartható állapot. Most hál' Istennek nem esett az eső. Ugye elég magas a templom, nem is nagyon találni mestert, aki legalább egy nájlonnal vagy valamilyen módon beborítaná. Keresünk felajánlásokat, keresünk embereket, át kell leszedni az egész tetőt, tehát ezt már nem érdemes foltozni. Hosszú távra nézve az lenne a megoldás, hogy az egészet átfedni. Ez elég komoly anyagi teher a gyülekezetnek. Erre nem lesz lehetősége. Van ígéret a kerület és a megye részéről is, hogy ami segítséget tudnak adni, azt ők is megadják. Nyilván az ő lehetőségeik is azért korlátozottak.
2: Внаслідок буревію сильно пошкоджено дах реформатської церкви у Малій Бигані. Під час учорашньої негоди значних пошкоджень зазнала покрівля реформатської церкви. Сильний вітер зірвав майже чверть даху з одного боку храму, через що частина будівлі наразі залишається без покриття. Про наслідки стихії розповів в інтерв'ю нам пастор реформатської громади села Мала Бигань Черніга Дюло. Далі ви чуєте його слова.
1: Кишбігані реформатус темпломнака.
2: Внаслідок буревію на одному зі схилів даху реформатського храму в селі Мала Бигань вітер зірвав покрівлю. Приблизно чверть даху з одного боку церкви залишається повністю відкритою. У довгостроковій перспективі це неприйнятна ситуація. На щастя, зараз не йде дощ. Церква досить висока і дуже складно знайти майстра, який хоча б тимчасово накрив би пошкоджену частину плівкою чи іншим матеріалом. Ми шукаємо благодійні пожертви та людей, готових допомогти. Потрібно повністю замінити дах. Найкращим рішенням буде повне перекриття покрівлі. Це дуже серйозний фінансовий тягар для нашої громади, і самотужки ми не зможемо впоратися. Маємо обіцянку підтримки від церковного округу та області. Вони допоможуть настільки, наскільки дозволяють їхні можливості, однак їхні ресурси, звісно, обмежені, зазначив Черніга Дюло.
0: A Beregszászi Linnert-Bertalan kórházban ingyenes vírusos hepatitis szűrésre van lehetőség. Ukrajnában jelenleg zajlik a vírusos hepatitis szűrőhét, amelyhez a Beregszászi Linnert-Bertalan kórház is csatlakozott. Az egészségügyi szakemberek emlékeztetnek arra, hogy a vírusos hepatitis gyakran tünetmentesen zajlik, ugyanakkor májzsugorhoz és májrákhoz is vezethet. Az időben elvégzett szűrés lehetővé teszi a fertőzés korai felismerését, a kezelés megkezdését és a betegség továbbterjedésének megelőzését. A gyors és bizalmas express tesztet a rendelő intézet bizalom rendelőjében, a sürgősségi osztályon, valamint a fertőző osztályon lehet elvégeztetni, tájékoztatott a Beregszászi Linnert-Bertalan kórház.
2: У Берегівській лікарні можна безкоштовно пройти тестування на вірусні гепатити. В Україні триває тиждень тестувань на вірусні гепатити. До ініціативи долучилася і Берегівська лікарня імені Бертолона Лінера. Медики наголошують, що вірусні гепатити часто протікають безсимптомно, але можуть призвести до цирозу та раку печінки. Саме тому своєчасне тестування дає змогу виявити інфекцію на ранній стадії, розпочати лікування та запобігти поширенню захворювання. Пройти швидке та конфіденційне експрес-тестування можна у кабінеті Довіра поліклінічного відділення, у відділенні екстреної медичної допомоги, а також в інфекційному відділенні лікарні. Про це інформує Берегівська лікарня імені Бертолона Лінера.
0: A gyenge víznyomás lehetséges okairól adott tájékoztatást a Vodakanál Kárpátvíz Kft. Beregszászban. A szolgáltatóhoz rendszeresen érkeznek lakossági bejelentések a társasházakban tapasztalható gyenge víznyomás vagy vízhiány miatt. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem minden vízellátási probléma vezethető vissza a külső vízhálózat hibájára. A gyenge víznyomás gyakran az alábbi okok okozzák: elszennyeződött szűrő a lakás vagy a ház vízbekötésénél, meghibásodott elzáró szelep, elhasználódott vagy eltömődött belső vízvezeték hálózat. A vállalat szakemberei akkor is segítenek a hiba okának felderítésében, ha a probléma az épületen belüli hálózatban keletkezett. A lakosok a szolgáltató éjjel-nappal működő diszpécser szolgálatát a 050 955 49 27-es telefonszámon érhetik el.
2: У ТОВ «Водоканал Карпатвіз» пояснили причини слабкого тиску води у будинках. До ТОВ «Водоканал Карпатвіз» регулярно надходять звернення мешканців щодо слабкого напору води або її відсутності у багатоквартирних будинках. Наголошується, що не всі перебої з водопостачанням пов'язані з роботою зовнішніх мереж. Часто причиною низького тиску можуть бути забруднений фільтр на воді в квартирі чи будинку, несправна запірна арматура, зношені або засмічені внутрішньобудинкові мережі. Фахівці підприємства навіть у випадках випадках, коли проблема виникла всередині будинку, допоможуть мешканцям визначити причину несправності, межі відповідальності та подальші кроки. Для звернення працює цілодобова диспетчерська служба ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за номером 050 955 4927.
0: A Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontja ma válvetve összetartó közösségek program keretében 20 herszoni gyermeket és 4 felnőtt kísérőt látott vendégül. A központ munkatársai Szakállas Olga és Szakállas Anatoli kézműves foglalkozást tartottak a gyerekeknek, ahol minden résztvevő kibontakozhatta kreativitását és elkészíthette saját alkotását. A program során a vendégek megismerkedhettek a helyi hagyományokkal is. A találkozó különleges pillanata volt, amikor Szakállas Anatoli megszólaltatta a dorombot, a Kárpátalján is ismert ősi népi hangszert, számolt be a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontja.
2: Сьогодні комунальний заклад «Центр культури та дозвілля» Берегівської міської ради радо зустрічав гостей із Херсона. У рамках проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади» до закладу завітали 20 дітей та четверо дорослих. Працівники «Центру культури та дозвілля» Ольга та Анатолій Сакалош провели для дітей майстер-клас із витинанки, де кожен зміг проявити свою фантазію та створити власну маленьку мистецьку роботу. Діти познайомилися з нашими традиціями, а справжньою родзинкою зустрічі стало звучання дримби, давнього народного закарпатського інструменту, на якому майстерно грав Анатолій Сакалош. Про це інформує Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради.
0: A végére egy felhívás. Augusztus 1-én kerül sor a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program búza összeöntő ünnepségére a nagydobronyi Irgalma Szamaritánus Református Gyermekotthonban. A szervezők arra kérik a nagydobronyi kistérség gazdálkodóit, hogy lehetőségeikhez mérten idén is csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Adományaikat augusztus 1-ig juttathatják el a gyermekotthonba. A Magyarok Kenyere program évről évre az összefogás, a segítségnyújtás és a nemzeti összetartozás szimbóluma. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan támogatják ezt a немеш ügyet.
2: Оголошення. На Закарпатті відбудеться свято з нагоди програми «Угорський хліб 15 мільйонів зернин». 1 серпня у Великодобронському реформатському дитячому будинку «Милосердний самарянин» відбудеться урочисте свято з нагоди зсипання зерна в межах програми «Угорський хліб 15 мільйонів зернин». Організатори закликають фермерів Великодобронської громади долучитися до ініціативи та за можливості підтримати її цього року. Пожертви зерна можна доставити до дитячого будинку до 1 серпня.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is marad a főként derült idő. A levegő hőmérséklete a nappali 26 fokról, estére 21 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására sem most, sem a következő napokban nem kell számítani. Fokozatosan tér vissza a kánikula térségünkbe.
2: Упродовж решти дня збережиться переважно ясна погода. Температура повітря з денних плюс 26 градусів до вечора знизиться до близько плюс 21. Опадів не очікується ані сьогодні, ані найближчими днями. Поступово в наш регіон повертається літня спека.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Sportivní noviny.
4: Sporthírek következnek.

0: hallgatóinkat, Vitányára gyosztok a csám. A Szlovén Labdarúgó Szövetség hivatalosan bejelentette, hogy Slavko Vincic, a világbajnoki döntő játékvezetője, befejezte pályafutását. Vincic 2010 óta volt FIFA kerettag, 2019-ben pedig az elit kategóriába került. Két világbajnokságon és két Európa-bajnokságon vezetett mérkőzést, és a szakma egyik legmagasabban jegyzett bírójának számított. Nem példa nélküli, hogy egy játékvezető a világbajnoki döntő után azonnal visszavonul. A 2026-os VB bírói közül korábban Anthony Taylor jelentette be, hogy szintén felhagy a tevékenységgel. Холодный арбитр финального матча чемпионата света Славко Винчич завершил карьеру, процеп уведомляет пресс-служба Футбольного союза Словении. Винчич входил до списку арбитров FIFA с 2010 року, а у 2019-м отримав найвищу категорию та увійшов до елітного міжнародного пулу. Він працював на двох чемпіонатах світу та двох чемпіонатах Європи і вважався один із найавторитетніших суддів у світовому футболі. Це вже не вперше, коли арбітр завершує кар'єру одразу після фіналу чемпіонату світу. Серед суддів Мундіалю раніше про завершення діяльності також заявив Ентоні Тейлор. A nyári átigazolási időszak továbbra is rendkívül élénk, a futballpiac újra nagy mozgásban van. Az angol Premier League ismét pénzügyi rekordokat dönt, miközben a Real Madrid a stabilitás szem előtt tartva továbbra is a szabadon igazolható játékosokra épít, mégis minőségi erősítéseket hoz. A klubok sorra szerződtetik a sztár játékosokat és a fiatal tehetségeket. A transferpiac továbbra is a változások és lehetőségek terepe. Ezek az üzletek döntő szerepet játszanak a trófeákért folyó küzdelemben, hiszen egyetlen igazolás is képes teljesen átformálni egy szezon menetét. Transferný period trvá i futbolný rynok znovu demonstruje vysokou aktivnost. Англійська прем'єр-ліга встановлює нові фінансові рекорди. Водночас Реал Мадрид продовжує робити акцент на безкоштовних переходах, зберігаючи стабільність і водночас підписуючи якісних виконавців. Клуби активно залучають як зіркових гравців, так і молоді таланти. Трансферний ринок залишається ареною змін і можливостей. Саме ці угоди можуть визначити майбутню боротьбу за трофеї, адже один трансфер здатен перевернути весь сезон. A Formula 1 bejelentette, hogy az év elején elmaradt Bahreini nagydíjat október 4-én pótolják, méghozzá a malajziai Sepangban, a korábbi malajziai nagydíj helyszínén. A futam az új helyszín ellenére továbbra is a Bahreini nagydíj néven szerepel majd. Sepang 1999 és 2017 között volt a versenynaptár része, a pálya legsikeresebb versenyzője Sebastian Vettel 4 győzelemmel. Stefano Domenicali, a Formula 1 elnök vezérigazgatója szerint a megoldás jól mutatja a sport alkalmazását. Maszkodó képességét, és örömteli, hogy a szurkolók így teljes versenynaptárt kapnak. Anwar Ibrahim, a malajziai miniszterelnök megtiszteltetésnek nevezte a felkérést, és kiemelte, Sepang készen áll a világ egyik legnagyobb sporteseményének fogadására. Formula 1 оголосила, що перенесений на початку року гран-прі Бахрейну відбудеться 4 жовтня в Сепангу на колишній трасі Малайзійського гран-прі. Попри нову локацію, етап і надалі матиме назву гран-прі Бахрейну. Сепанг входив до календаря Формули 1 з 1999 по 2017 рік, а найуспішнішим гонщиком на цій трасі є Себастьян Феттель, який здобув тут 4 перемоги. За словами президента та генерального директора Формули 1 Стефано Доменікалі, рішення демонструє здатність спорту адаптуватись, а вболівальники таким чином отримують повний сезон перегонів. Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім назвав запрошення честю для країни та наголосив, що Сепан готовий прийняти одну з наймасштабніших спортивних подій світу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Агостя овісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mihez jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
2: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 0506940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
7: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
9: Рекламу хвилинок.
10: Сьогодні в Україні день скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.
11: У твоїх очах стій, знаю, що зриває дах, не вір, не зупинюсь,

0: Необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності, акт обстеження пошкоджень, складений комісією населеного пункту, фотографії, що підтверджують завдані збитки. Обстеження пошкоджених будинків та формування відповідних актів триватиме з 28 липня по 4 серпня включно. Детальніше про програму ви також почуєте від голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка.
1: Звертаюсь до всіх мешканців звертатися до міської ради через старостинських округів або через заступника міського голови Хорвата Василя Степановича або Вінця Степана Степановича для того, щоб визначити перелік тих осіб, які будуть звертатися до міської ради для отримання відповідної компенсації. Поки що триває збір документів, але на це ми на комісії ТПНС визначили один тиждень. Слідкуйте, будь ласка, далі за сайтом і будемо інформувати населення про хід наших заходів.
2: Súlyosan megrongálódott a kisbégányi református templom tetőszerkezete a tegnapi viharban. A szél a tető egyik oldalának csaknem egy negyedét felszakította, így az épület egy része jelenleg fedetlenül áll. Rádiónknak Cserniga Gyula, a kisbégányi református gyülekezet lelkipásztora nyilatkozott.
3: A kisbégányi református templomnak az egyik oldalán a bátortetőt felcsavarta a vihar. Körülbelül a templom egyik oldalának a negyede teljesen csupaszon a szabad ég alatt van. Tehát hosszú távon ez nem egy fenntartható állapot. Most hál' Istennek nem esett az eső. Ugye elég magas a templom, nem is nagyon találni mestert, aki legalább egy nájlonnal vagy valamilyen módon beborítaná. Keresünk felajánlásokat, keresünk embereket, át kell ezt szedni az egész tetőt, tehát ezt már nem érdemes foltozni. Hosszú távra nézve az lenne a megoldás, hogy az egészet átfedni. Ez elég komoly anyagi teher a gyülekezetnek. Erre nem lesz lehetősége. Van ígéret a kerület és a megye részéről is, hogy ami segítséget tudnak adni, azt ők is megadják. Nyilván az ő lehetőségeik is azért korlátozottak.
0: Внаслідок буревію сильно пошкоджено дах реформатської церкви у Малій Бигані. Під час учорашньої негоди значних пошкоджень зазнала покрівля реформатської церкви. Сильний вітер зірвав майже чверть даху з одного боку храму, через що частина будівлі наразі залишається без покриття. Про наслідки стихії розповів в інтерв'ю нам пастор реформатської громади села Мала Бигань Черніга Дюло. Далі ви чуєте його слова.
3: Кишбігані реформатуш темплом на ка.
0: Внаслідок буревію на одному зі схилів даху реформатського храму в селі Мала Бигань вітер зірвав покрівлю. Приблизно чверть даху з одного боку церкви залишається повністю відкритою. У довгостроковій перспективі це неприйнятна ситуація. На щастя, зараз не йде дощ. Церква досить висока і дуже складно знайти майстра, який хоча б тимчасово накрив би пошкоджену частину плівкою чи іншим матеріалом. Ми шукаємо благодійні пожертви та людей, готових допомогти. Потрібно повністю замінити дах. Найкращим рішенням буде повне перекриття покрівлі. Це дуже серйозний фінансовий тягар для нашої громади, і самотужки ми не зможемо впоратися. Маємо обіцянку підтримки від церковного округу та області. Вони допоможуть настільки, наскільки дозволяють їхні можливості, однак їхні ресурси, звісно, обмежені, зазначив Черніга Дюло.
2: A Beregszászi Linner Bertalan Kórházban ingyenes vírusos hepatitis szűrésre van lehetőség. Ukrajnában jelenleg zajlik a vírusos hepatitis szűrőhét, amelyhez a Beregszászi Linner Bertalan Kórház is csatlakozott. Az egészségügyi szakemberek emlékeztetnek arra, hogy a vírusos hepatitis gyakran tünetmentesen zajlik, ugyanakkor májzsugorhoz és májrákhoz is vezethet. Az időben elvégzett szűrés lehetővé teszi a fertőzés korai felismerését, a kezelés megkezdését és a betegség továbbterjedésének megelőzését. A gyors és bizalmas express tesztet a rendelő intézet bizalom rendelőjében, a sürgősségi osztályon, valamint a fertőző osztályon lehet elvégeztetni, tájékoztatott a Beregszászi Linner Bertalan Kórház.
0: У Берегівській лікарні можна безкоштовно пройти тестування на вірусні гепатити. В Україні триває тиждень тестувань на вірусні гепатити. До ініціативи долучилася і Берегівська лікарня імені Бертолона Лінера. Медики наголошують, що вірусні гепатити часто протікають безсимптомно, але можуть призвести до цирозу та раку печінки. Саме тому своєчасне тестування дає змогу виявити інфекцію на ранній стадії, розпочати лікування та запобігти поширенню захворювання. Пройти швидке та конфіденційне експрес-тестування можна у кабінеті Довіра поліклінічного відділення, у відділенні екстреної медичної допомоги, а також в інфекційному відділенні лікарні. Про це інформує Берегівська лікарня імені Бартолона Лінера.
2: A gyenge víznyomás lehetséges okairól adott tájékoztatást a Vodakanál Kárpát-víz Kft. Beregszázban. A szolgáltatóhoz rendszeresen érkeznek lakossági bejelentések a társasházakban tapasztalható gyenge víznyomás vagy vízhiány miatt. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem minden

0: Vízellátási probléma vezethető vissza a külső vízhálózat hibájára. A gyenge víznyomás gyakran az alábbiakok okozzák. Elszennyeződött szűrő a lakás vagy a ház vízbekötésénél, meghibásodott elzáró szelep, elhasználódott vagy eltömődött belső vízvezeték hálózat. A vállalat szakemberei akkor is segítenek a hiba okának felderítésében, ha a probléma az épületen belüli hálózatban keletkezett. A lakosok a szolgáltató éjjel-nappal működő diszpécser szolgálatát a 050 955 49 27-es telefonszámon érhetik el.
1: У ТОВ «Водоканал Карпатвіз» пояснили причини слабкого тиску води у будинках. До ТОВ «Водоканал Карпатвіз» регулярно надходять звернення мешканців щодо слабкого напору води або її відсутності у багатоквартирних будинках. Наголошується, що не всі перебої з водопостачанням пов'язані з роботою зовнішніх мереж. Часто причиною низького тиску можуть бути забруднений фільтр на воді в квартирі чи будинку, несправна запірна арматура, зношені або засмічені внутрішньобудинкові мережі. Фахівці підприємства навіть у випадках, коли проблема виникла всередині будинку, допоможуть мешканцям визначити причину несправності, межі відповідальності та подальші кроки. Для звернення працює цілодобова диспетчерська служба ТОВ «Водоканал Карпатвіз» за номером 050 955 4927.
0: A Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontja ma a válvetve összetartó közösségek program keretében 20 herszoni gyermeket és 4 felnőtt kísérőt látott vendégül. A központ munkatársai Szakállas Olga és Szakállas Anatoli kézműves foglalkozást tartottak a gyerekeknek, ahol minden résztvevő kibontakozhatta kreativitását és elkészíthette saját alkotását. A program során a vendégek megismerkedhettek a helyi hagyományokkal is. A találkozó különleges pillanata volt, amikor Szakállas Anatoli megszólaltatta a dorombot, Kárpátalján is ismert ősi népi hangszert, számolt be a Beregszászi Városi Tanács Kulturális és Szabadidőközpontja.
1: Сьогодні комунальний заклад Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради радо зустрічав гостей із Херсона. У рамках проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади» до закладу завітали 20 дітей та четверо дорослих. Працівники Центру культури та дозвілля Ольга та Анатолій Сакалош провели для дітей майстер-клас із витинанки, де кожен зміг проявити свою фантазію та створити власну маленьку мистецьку роботу. Діти познайомилися з нашими традиціями, а справжньою родзинкою зустрічі стало звучання дримби, давнього народного закарпатського інструменту, на якому майстерно грав Анатолій Сакалош. Про це інформує Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради.
0: A végére egy felhívás. Augusztus 1-én kerül sor a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program búza összeöntő ünnepségére a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthonban. A szervezők arra kérik a nagydobronyi kistérség gazdálkodóit, hogy lehetőségeikhez mérten idén is csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Adományaikat augusztus 1-ig juttathatják el a gyermekotthonba. A Magyarok Kenyere program évről évre az összefogás, a segítségnyújtás és a nemzeti összetartozás szimbóluma. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan támogatják ezt a немеш ügyet.
1: Оголошення. На Закарпатті відбудеться свято з нагоди програми «Угорський хліб 15 мільйонів зернин». 1 серпня у Великодобронському реформатському дитячому будинку «Милосердний самарянин» відбудеться урочисте свято з нагоди зсипання зерна в межах програми «Угорський хліб 15 мільйонів зернин». Організатори закликають фермерів Великодобронської громади долучитися до ініціативи та за можливості підтримати її цього року. Пожертви зерна можна доставити до дитячого будинку до 1 серпня.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is marad a főként derült idő. A levegő hőmérséklete a nappali 26 fokról, estére 21 fokig mérséklődhet. Csapadék kialakulására sem most, sem a következő napokban nem kell számítani. Fokozatosan tér vissza a kánikula térségünkbe.
1: Упродовж решти дня збережеться переважно ясна погода. Температура повітря з денних плюс 26 градусів до вечора знизиться до близько плюс 21. Опадів не очікується ані сьогодні, ані найближчими днями. Поступово в наш регіон повертається літня спека.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az Abbacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

продовжуйте молитися і вірити. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 36 вірш. Як довго ви повинні продовжувати молитися, вірити Богу і очікувати на відповідь? Цей уривок з писання відповідає на ваше запитання. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 35-36 вірші. Багато обітниць Бога мають свої терміни виконання, і вам потрібна довготривала віра, щоб їх отримати. Зверніть увагу на слово «терпеливість» і уявіть себе марафонцем, який вирішив закінчити забіг і отримати нагороду. Зверніть увагу на слова «щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю». Ви скажете: «Я не впевнений, яка воля Божа у цьому питанні. Чому вчить нас Слово Боже?» Ми повинні бути слухняними Богові, довіряти Божим обітницям і очікувати вирішення конкретної ситуації. Протягом багатьох років Авраам дивився на нічне небо, віруючи Божій обітниці. І Господь його вивів на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 15 глава, 5-6 вірші. Коли ви молитеся з вірою, ви довіряєте Богові і в покорі очікуєте на його відповідь. Проте отримати своє чудо ви можете незвичним для себе методом. Так трапилося в історії, коли Ісус наказав слугам наповнити глечики водою, хоча їм було потрібно вино, або коли він намастив глиною очі сліпого, щоб той прозрів. Але гості на тому весіллі пили найкраще вино, а сліпий пішов додому, прозрівши. Чому? Тому що вони повірили слову, яке сказав їм Ісус. І ми повинні робити так само.

0: Ez itt a nyári mix, Lépási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár 1 órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a nyári mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányírodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і кісточка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
1: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
3: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
4: 10 halakat szeretnél?
3: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
4: Ugyan, ilyen nincs.
3: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
4: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
3: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
5: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
9: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.
8: Сьогодні в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення.

0: з вірою в серці. Радіо Пульс FM.
1: FM 92.1.
2: Пульс FM.
1: Макдобанд.
3: Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас підбірку душевних ліричних треків української музики та з-за кордону. Розпочинаємо ми із треку Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко «Не край». Це дует двох артистів-партнерів, тому композиція подається як особиста історія про збереження кохання навіть у складні моменти. Акцент робиться на тому, що почуття потребують підтримки і роботи, а не різких рішень. Це емоційна поп-композиція про зрілі стосунки, де головна ідея – не руйнувати зв'язок у кризі, а зберігати його через довіру. Давайте слухати. Для вас в ефірі Радіо Пульс ФМ в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Не край» у виконанні Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

Час оновити ваш плейлист. Слухаємо музичну новинку цього разу з-за кордону. Спільна робота угорського гурту Margaret Island та Супер Коуруш. Трек під назвою «Чендвон».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulz. 92 i 1 FM.
2: Передача «Музичні новинки» триває, і зараз вашій увазі пісня Анни Данч «Ой у вишневому саду». Це сучасна версія української народної пісні. Композиція відтворює традиційний сюжет про юність, кохання і ніжність, але в сучасному звучанні, зберігаючи народну емоційність.

0: Такою була сьогоднішня підбірка ліричних душевних пісень у передачі «Музичні новинки». Я Вікторія Кіш, дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulse. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.

продовжуйте молитися і вірити. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 36 вірш. Як довго ви повинні продовжувати молитися, вірити Богу і очікувати на відповідь? Цей уривок з писання відповідає на ваше запитання. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 35-36 вірші. Багато обітниць Бога мають свої терміни виконання, і вам потрібна довготривала віра, щоб їх отримати. Зверніть увагу на слово «терпеливість» і уявіть себе марафонцем, який вирішив закінчити забіг і отримати нагороду. Зверніть увагу на слова, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Ви скажете: «Я не впевнений, яка воля Божа у цьому питанні. Чому вчить нас Слово Боже?» Ми повинні бути слухняними Богові, довіряти Божим обітницям і очікувати вирішення конкретної ситуації. Протягом багатьох років Авраам дивився на нічне небо, віруючи Божій обітниці. І Господь його вивів на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 15 глава, 5-6 вірші. Коли ви молитеся з вірою, ви довіряєте Богові і в покорі очікуєте на Його відповідь. Проте отримати своє чудо ви можете незвичним для себе методом. Так трапилося в історії, коли Ісус наказав слугам наповнити глечики водою, хоча їм було потрібно вино, або коли він намастив глиною очі сліпого, щоб той прозрів. Але гості на тому весіллі пили найкраще вино, а сліпий пішов додому, прозрівши. Чому? Тому що вони повірили слову, яке сказав їм Ісус. І ми повинні робити так само.

Geri Moore külön kiadás. Találkozunk legközelebb itt a Púzus FM 92.1-en. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Antal István. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали легендарні композиції ірландського блюз-рок-гітариста Гері Мура. Дякую за увагу, залишайтесь Радіопульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Звіруй в серці. Радіо Пульс FM.

Сьогодні в Україні день скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відповідну постанову Верховна Рада України ухвалила 22 липня 2025 року з метою гідного вшанування подвигу та самопожертви громадян України, які стали жертвами воєнних злочинів під час боротьби за незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їхній героїзм, громадська відвага, незламність і самовідданість назавжди залишаться у національній пам'яті. Ця дата приурочена до трагічної річниці теракту в селищі Оленівка Донецької області, що стався у ніч з 28 на 29 липня 2022 року. На території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 Росією були вбиті українські військовополонені, оборонці Маріуполя, які вийшли з заводу «Азовсталь». Тоді загинуло щонайменше 53 військовополонені, а понад 130 зазнали поранень. Це день національної скорботи, гідності та пам'яті про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось там, за галявиною на озері, живуть величні й прекрасні птахи. Вони, мабуть, з казки «Гидке каченя». Давайте її послухаємо. Як же добре було за містом влітку. Жито жовтіло, овес зеленів. За полями йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним.
2: Піп-піп-піп-піп-піп-піп.
1: Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки.
3: «Кря-кря!»
1: – відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки.
2: «Який світ! Великий!»
1: – дивувались малята. Щепак, зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях.
3: «Кря-кря! Ви думаєте, це вже і весь світ?»
1: сказала мати.
3: «Він тягнеться ще далеко. Ну, ви вже всі тут?»
1: спитала вона, встаючи.
3: «Кря! Ой, ще ні. Найбільше і це і досі лежить. І коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне».
1: І вона знову сіла на яйце. Нарешті тріснуло велике яйце.
2: «Піп-піп-піп!»
1: промовила пташеня і видряпалося звідти. Але воно було таке велике і гидке. Качка подивилась на нього.
3: «Кря! Яке воно величезне! Може, це індиче? Ну, та ми це скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелось його туди силою штовхнути».
1: Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка-мати з усією родиною пішла до канави.
3: «Плюсь!»
1: – стрибнула вона в воду.
3: «Кря, кря, кря!»
1: покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони вмить винирнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма.
3: «Ні, це не індича», сказала качка. «Бач, як гарно гребе воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Кря-кря, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче до мене, щоб ніхто на вас не наступив. А головне – бережіться кішки».
1: І вони всі разом пішли на пташине подвір'я.
3: Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці.
4: «Ну-ну, ворушіть лапками», – мовила качка. «Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться у тій старій качці. Схиліть шийки і скажіть «кря».
3: Вони так і зробили. Але всі дивились тільки на сіренького каченя і казали «фу, фу, яке гидке оте каченя, ми його не потерпимо». І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю.
4: «Облиш його», – сказала качка мати. «Воно ж нікому нічого поганого не зробило». «Може й так, але воно таке велике та незграбне», – відповіла качка, що скубнула каченя. «А тому його треба прогнати».
3: «Хороші дітки в цієї матері», – промовила стара качка. «Всі гарні, крім одного, який не вдався. А інші каченята дуже милі», – сказала стара качка. «Ну, будьте як дома, а якщо знайдете риб'ячу голівку, принесіть її мені». І каченята стали поводитись як дома. Але бідне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане, його клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. «Воно занадто велике і гидке», – казали всі. Бідне каченя не знало, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день. А далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя. Навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: «Хоч би тебе кішка з'їла, гидку потвору». Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою.

0: Нарешті качення не витримало. Побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули. «Це тому, що я таке гибке», – подумала качення і заплющило очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежала там качення, втомлене та засмучене. А потім знялася така буря, що лежати там було вже неможливо. І качення бігло через поля і луки, а надвечір дісталось до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от-от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, і тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала качення, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала все гіршою і гіршою, вітер все дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверцята хатинки зіскочили з однієї завіси і можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала Синочком. Він умів вигинати спину дугою та воркотіти. В курки були зовсім маленькі ніжки, і тому її звали Курочка-Куцоніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її як рідну дитину. Вранці кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати.
1: «Що там таке?»
0: – спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя.
1: «Це хороша знахідка», – сказала бабуся. «Тепер у мене будуть і качині яйця».
0: І от каченят залишили на 3 тижні на пробу, але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою.
1: «О-ко-ко-ко, а ти вмієш нести яйця?»
0: – питала вона.
2: «Ні, не вмію»,
0: – відповідала каченя.
1: «Ко-ко-ко! Ну, то краще помовч!»
0: Кіт питав.
1: «Рмяу, а ти вмієш вигинати спину, рмяу, варкотіти та пускати іскри?»
2: «Ні, не вмію!»
0: Каченя ховалося в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілося поплавати на воді, що воно не витримало і пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала і осінь. Листя в лісі пожовкло і поруділо. Вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно. З важких хмар сипався град і сніг. Бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпучо білі, з довгими гнучкими шиями, це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопили дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Каченя їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою. Бідне гидке каченя. А зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусила весь час плавати, щоб не дати воді змерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусила безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли, та от діти захотіли погратися з ним. Але каченя подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле, і кинулось з переляку тікати. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь них стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнали каченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в камишах, коли сонце знову тепло засяяло. Заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І каченя враз стрепенуло своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його. І перш ніж каченя збагнуло, в чому справа, воно опинилося у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі. О, тут було так прекрасно, так пахло весною. І раптом з кущів осоки виплили три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. «Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке наближусь до них. Але мені вже однаково. Краще хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури і штовхає дівчина. Це краще, ніж терпіти знову лиху зиму і всі нещастя». І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. «Убийте мене!» промовила бідна каченя і схилила голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав, і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна, і найменше кричала: «Ой, дивіться, ще новий!» І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його, а тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з птахів. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув: «Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям».
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92 і 1 FM.

чому Бог допускає потрясіння у нашому житті. «Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі». Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже Слово і впустіть Боже Слово у своє життя. Третє, вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм Святим Духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь, Духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені. І ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9-10 вірші. Коли ви наповнені його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому він і допускає потрясіння у вашому житті.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

рухайтеся вперед. Обтрусіть порох, що у вас під ногами. Євангелія від Марка, 6 глава, 11 вірш. Будьмо чесними. Кожен з нас хоче, щоб інші любили, поважали і приймали нас. Але коли люди не готові або не бажають змінюватися, бо не відчули тієї радості і задоволення в Христі, які відчули ви часто будете стикатися з протистоянням. Дійсно, коли ви слідуєте за Ісусом, то наявність опозиції у вашому житті майже гарантована. Що ж робити? Ось, що Ісус сказав своїм учням і промовив до них: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому». І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися. І багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. Євангелія від Марка, 6 глава, від 10 до 13 вірша. Коли обставини зміняться, деякі з тих, хто сьогодні відкидає вас, будуть відкриті і готові прийняти те, чим ви хочете поділитися з ними. Люди бояться того, чого не розуміють, а деякі навіть борються проти цього. Тож, коли ви зустрінете людей, які не приймуть вас і не послухають вас, все одно любіть їх, моліться за них і рухайтеся вперед. Не дозволяйте людям, які не готові прийняти те добре, чим ви хочете поділитися, заважати вам нести це тим, хто готовий. Однією з перших навернених апостолом Павлом у Македонії була Лідія. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й її дім, то благала нас, кажучи: «Прийдіть до Господи моєї й живіть». Діяння апостолів, 16 глава, 14-15 вірші. Запам'ятайте, ви є посланцем, а Господь є тим, хто відкриває серця. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою.